namizusa kati mana ya mahevero kawahanyo ya 11 kubala mwa 1 ki na mikataa zubona ya mizusa kati mana ya mivale hachua na mwa 1 mahevero 11 1 chwale tumelo kiku sepa kakutia zelu livelezi niku kowa zesa voni watanga omuli muhamu utokuli tumelo tumelo kona yeti sakuli mukolo kuli mulimu umi alavire mukolo kuli zemu livelezi kana kwe terere for 5 years inge mulivelezi nto ye chwalo mukolo kuli mulimu ukami alava mukolo kuli hamu zuhire fa muwe ni tumero ya kuli zene ni kupire kumungabu piro kata pero ukani alava mwa mwanzira mwse nioya kachenu le ukani fasa kucha kachenu le ukani famu sevezi kachenu le ukani forisa kachenu le ukani zuisa mamuliko oniriteni kuona mwana kwe yaka kusasani lulemu he kuli tumero halu vaniona milu akolo mungavu piro kakuli mungavu piro halu sa mukolui hakuna selu kafumana mihalu sa lumeri kuli ulu alavire hakuna selu ka amuhela chole lukolo mwanzira mulu yoya kaufela kuli mungavu piro ako nikulufa nikulutambeka sesi swanera niselu mukupire kali vizo la mule na Jesu halu itimelu lapere mungavu piro lwa itumela lwa kulumela kiwe na mulimu walu na milu alumela kulizelu kupa kuena kaufela walufazona waluzwisa mama tuku walufaza kucha, walufaza kunwa walufaza kutina uluzwisa mami iliko yetu ngire ulupicho kisa mali nzira zeta hata nukulufiti sa mali nzira elu kire kali vizo la mule na Jesu ulu eterele mwana kwa ye yaka kusasa selu ya mwalifasi lwa kupa nukulapele.

Bazwile bazwile bathale save so kafala kwa motho la ka tseno ala vutano sna tshwana ala 8 kandawa a 2010 2006 le vamo bathale save so ma kalo ya pili ya bathala so sa ngwenye FM ko zona kone ko sana ko ya 12 o'clock msiali bathale zwe mwala mwela kina mai la Harris mi hanna kwa no sene nje ne fo majelela fo devetong andam me le nale kwa fela ma kalo em ke lokisele ke bo mainga shozem me vetele zene mfe kaze ka patala zwan ma kalo ya pele la vutano sna chwana vetele zgana kwa 5.6 lukas wa pele ma program ya kuzwa ne mzwale ne valikane program ya lwisa kana ko ya kora to 7 also la pele ma program ne mamela zamplo sagatam kwesa na ko ya 7 o'clock 7 o'clock lumvala le tozo makande ka samla le tozo makande ke program ya lipiona le mamela zafam kwa kwa kwesa 20.7 hakutave kwa tele zi a program ya litava sase mo ya lwisa kana ko ya 20 minutes to 8 hakulate la program ya kalama ziva kwesa 10 minutes to 8 hakutave zwezi pele ma litola lifasim kwesa 8 o'clock hotele za kwa makande kasamla makande la vutano sna chwana loitabisa marpila za smanje manje kwesa 8:30 me 8:30 kilipina za siani kwesa 9 o'clock 9 o'clock lukotaritoza makande kasamla hom ke programa reservation nilipina kwesa 10 o'clock 10 o'clock kihola ya schaba ega mate kwesa nako ya 11 o'clock me 11 o'clock makande kasamla makande lutozo la peliku vamo ma program ya lipina za sezon kachoro vitelezim lo venya mo ma kalo ya pili ya lipotola so sa ngwanye FM. What does it like to love to know?

0: Uzobe mi avone lunge vam. Vusle vazwe dem.
1: Vazwe vo maila harisi.
0: Mga ka lo zwe randem.
1: Nen shaki Emmanuel.
0: En shabo Emmanuel.
1: En nizu sana nimi ya marisipi mo. Ako nukulivala wa shemi vami na kwa haya vo na komulima vasileleza vape selizole lindesha.
0: Kwa hiti pala mga ka?
1: En shabangwa nye FM kwa vele kifafala bangwa nye FM. Nizu sana nivu mishe kifavu sefavu produza waluna. Luzusa ni wali mwali patela, wali masiri lomana kwa yaka kutasanika. Mulimu wave ni vona kwa ufela vona. Nisike naliva la mutanga mule na ilivo brava wo bravo. Mulimu wave keleze mama zazi ya vona. Nizusa ni nwa niteleza kwa ufela. Mama vizo Emmanuel. Nisa kwa nikuliva la mwana ke Jonas ni mwana ke Emmanuel vome. Niva njini vaka kwa ufela vona wazuhe. Rundu kwa kifemili kwa ufela yona. Windu kifemili kwa ufela yona. Nizusa ni nimba ye mwye nzi kwa hangwe na rijini kwa ili maha yao njamba vazuhe kwa ufela pa aunties waka ma cousins waka ma uncles waka kwa ufela wana vazuhe mvalumeli wa masavata kwa ufela ni wadoka sawali mwye nzi mwye msipiri koko wa ileko vazuhe anifita fo na feza nisika nari wala nivo demie nifaliselo wata kisi driver waka ni wana vazuhe anifita fo na feza mwye lika pina kasilu melika kande vitumezisha.
0: Betweze voi manwa.
1: Yeah, amen.
0: Kekzo abletele se ba programa kosa ne bzwale ne varikanem.

ke programa kusana bizwale ni balikani bathelezi amail wazwaphelitshwa kusana kho ya kuratu 7 number 5 kule 066 253088 sms line ke 6328.

0: Los wat me longe van. Wat sle was wat mga kam?
1: Shangwe zire wama ira mzure chale.
0: Mga ka lo so ira handem?
1: Shangwe.
0: En cha mga ka kre kwa kususa nam?
1: Ki vo Augusto msangu ndala kwa nukwa sako pomundi.
0: En cha vo Augusto?
1: Sona ni minako, marisipi za minako, kubelezi chalo.
0: Hey, marisipi mo lo so ira hande mga ka?
1: Shangwe sa ufera mina mzure hande ko.
0: Mm-hmm. Lo hai tu me la?
1: Alle la mamma per la West e causa la cosa di viva da Zambo Bambara Kwena Mangoli di causa la cosa di viva la tutta cona Cowboy per la tutta sera anni a come putta lo malo me lo saia ah stanno si tiene pa cosa come mondo tu non vai saia di io da la capita lì Kwazi Nduku, oh Alex Nizazi. Na kwa kwela kazuza hande. Kwa kwa mundi kwe mwana ke Augusto. Mundu kwa ufela. Kwa kwa niziwa. Akala imangole pe kwa ufela kwa niziwa. Ali sita kwa na nyema. Nili kupila kapina kwa yendo sista mbutu mbutu.
0: Yendo sista hali mbutu mbutu.
1: Ni katelo kifraise.
0: Alright, me vo Augusto eba ni kafu mani kapili kwa ni vapa lega fim?
1: Kwa kuri ya kayo, mnipe Alex Masieso, kawufela kaka mkanizo ya kamunati.
0: Alright, letubes mga kam?
1: Shangu mseno haka, mtole hande koo.
0: Shangu emu.

0: ekuzoba ubuthelezi emaprogramu ekuzwane mzwale nevalikani vosilevasiwele mngakam
1: zurejani wodj balak
0: mngakhelo swele hande vora vaziwele etshwange
1: andinamatausanizwale nevalikani
0: vaze tshwanga
1: kalazisamina muyemeli vamwanyesi mngakufela
0: tobela mngakam
1: exactly whatever green work on my phone no mm amafuta kwa sokwateni gogori sokwateni mpende wa polina modeli ni yenga o obeti mulise emasmonda emasanzira ndivo kwa mango makasale ndivo mangeve ndivo mjanda testali ndivo mavuruma sasa watere zvasa vha topoe zvava zvino kora ndi kuna iva green ndi kwa ka indeza isikala vho simu isikala vho chiko muzi kwa ngangamba kwa vho kosta kwa masangu kwa vaka hozo bazweni kutola hande wakalundu soko teni wabe kawana ni woje ni kawana ni wabenda kawana ni wabe kawana kawana kawana wakua soko teni wa machimbo la sari wakari mani wa kisa kawo minye ni wazweni kutola hande kama sikini kiba tukawafera watu mtere ni wazi kiba tukawafera homu jiza kiba tukawafera alu kuta ma club na mungerere nisa mateni wakakuka ifatera wumuna saite muni wajamu kampa fa wasi wi object tenki kuna mangola tsire volsa ya wokramente ti wojo de mumbera bo punya washa bo standa je tuna wochiru va bo bishop bo majandu bo sigayo ale bacho mangu makavola makumba bo matumero bo marika ka bo mabanana bo mapiso mo bo makandumbi bo ma ale bacho ale maneni bo kupa malalelo bo kampa fa bomisa nevaruzvopu volayoni magiza sare vachori manevo vosibwe musherukera vaibiri katika posti vokashadhiramu vokeshibhaza vokakuka ifatira vokuruto vazeni kutola hande kaofera vona makwabukalo sautsakwateni mane vodisciplini vazeni kutola hande sare vachori mane vokachana varuvitenga kuvona vorato chakanda vazeni kutola hande ah vatika vamata kaofera vona vaotopowa isu vazweni kutola hande kuna ivagirina nakakufanya nikayemera na fo nikai kutola katina kageto king kaka komkanivea sasa nitimizia vomaira mukatola hande bai
0: ndetubeze ikuzwa abrevitelezeki program yakuzana nemzwale ni volcano.

0: ekuzobaleka iprogramu ekusona ibizwaleni varikani vusi le bazwele mngake
1: bazwile tate
0: ngaka lozwile andem
1: shangwe ni kalera mina mo
0: vaitibala kumina mngake
1: muzwe kafela vaini bc ni vo mukankara vana vaka ko nikivona vava indi kwanu vo mwana omunyolo zini ka seve seve chakanga tsangu tende kachiwo uri situndu wanga watu nyerezwa ani kala ni karera kwa luvuta vana vo nyandi vo David savo vo malume vazwe yande niya wankongola nizusa vo Alexu situvutame luva silwavona mane ni vaholwani vaka vo Moses ripia kafela avona vazwe yande nitai mwagunkwe mo nizusa kutea luna nizue yande nizusa nivo msalaka niluva silwavona kafela vazwe yande kwamviza nizusa vo mlamu kafela avona fahaefani vazwe yande ka piruye nde ande nde chwana feni ya kwa chwale kwa hae kwa skanjavuka kafera wazue hande ni mwanda te woma ambe hafani wazue hande woma nerson wazue hande watu lori mwani mwani pepiwa kafera mavasi wazue hande feni ya fasiria nizusa wakulua nivaka vo Samson msirizo ni mabasi avona wazue hande nivana walike zere zaka vumbi afani wazue hande kwa miyako kwa malo nizusa luvasi luvonyandi vahulua nivaka ufecha fecha mulomu wenku kusi achasi ya badala kimusu irantwe wazue hande anifita fomu ngaka na feza ni kupila kapila kasipaye ni kani kuli mkombwe kawina mahaha nivona vazwe hande ni tumezi
0: mkombwe kawina mahaha
1: ni yana kuti kawina mkombwe kawina mahaha onapina yeo kiende kuna
0: alright lofika mahom
1: shangwe tate.

0: ngiyakuzwa iPremier Valley lonke va vosileva zwire mngaka
1: ende muzwire chen
0: mngaka lo zwire handem
1: emshanele kupakuzo sa
0: avaze tshola mngaka
1: eh ngibo Alex Stari kwa nkwabukalo
0: enjam
1: ani kala ni semina mumali sipimo
0: kwetu bara kamera vo Alex
1: kwetu meze yani ya kwa shumanzo kwa mbali nde nizuse saa ya saa mbali ndeluli kukasa kuwa nizuse voke nifani wazue kana mevu tuku vo lena diruke na kwa kubayi ruke na nivu maeta wazue kana mevu tuku kwa mbali nde inge kukasa kuwa nizuse vo blanso na mkera uma jemusi nivu na masiku muyoba usima siku muyoba kwa ufira wazue kana mevu tuku vo usima siku sizera nivu na wazue kana mevu tuku ani kutala sikuwa sa shumazi bezinse vo mae mafu abo bazwe kana me butuku ni bo Samuel ka ofira ni bana bona ka ofira bazwe kana me butuku ano kutamwa bukalo mo kuba ntonda ni se ba secretary of Jesus bazwe kana me butuku ka Catholic Church stali bali bana baka James stali stali na kamwe stali ka sio stali Biven stali ana zwe kana me butuku ni bo ni bo mabona bo liseri mtinta bazwe kana me butuku ani kuta kwangu ezeni se ba bolani baka bo Fred stali bo Jane stali bo Dave stali kwa vendu kuvo Humphrey Muyoba mwa Ruth Fontaine bazwe kana me butuku bo Dr. Mwia bo Chana kawa na mavendu bazwe kana me butuku mwa Choto ni sebo Kaimbi kawana ni bo Sampaya Martin bazwe kana me butuku ni sali bali mwangu eze mwo Gideon Sibungu bazwe kana me butuku bo Eliza nje kwa mwa Choto ni bo Eva sinje kwa bazwe kana me butuku amocho ni bo mae pupe mwa choto mwa bazwe kana me butuku yani fitafu na feza ni kupeleka pina mae sali bali mulikana kama walls base masiku fidre simvo simvo lazwe kana me butuku ni kupeleka pina
0: ipreve ne
1: nani bata uli pina za ka sorry ki muri ba tere pina bo shabera ka ofre insa ka ofi
0: bitumezi mwa kalvenga mwa
1: bitumezi ni runa

0: Zwa prime avore longe vam, avos leva zwere mga kem?
1: Ande vos
0: leva zwere mga kem? Lo zwere ande. Kine kwa kususana? Mga kem mo famo ha? Alright, kwa nala kwenye kufile nefutata kwa mala av amerikanem.

Me vitolezi ka kutari mana koni na kia vitokwa Isa kona kulume la kutuwa apri ni program ya kuswa ni mswale na ivorikane Me fagola fulta vwe lua mezi se kutuwa vwe kutuwa program ya alimamela za mpila usakata

lomwa program ya limamela zampe lo sekata botelism be kachal botelism lokatari mafa ali malinzela zakuito sakutalimana ni makande amaswe kuzwa kwa matoko nikulatelo akivalikane kwesa kwa kuzwiswa mseveze makande amaswe kya mangata kachalo lwalabela chwanye kona makande achwalo mwato apeli kuvana kuli mhohe ni kulula moya ni kuplande ama mwezi makande amaswe muka ikutwa kuliangana ni kusahu plande muske mwalabela kwa avu ina ona fofela kono muveni nako ya kuhupula pili sabweli mzibe kasivaka fwami fimani makande amaswe kikari waka leo vatu batawuse zwanga kuina fafase pili vasika vule waka le makande amaswe haiva muyeme mukona kuwelela kapa kuikutua kufelelwa kimata kacholo musika mele fama kete amina asapili mi hama mwezi ona makande amaswe kikwa vutoka kufara kuli mukone kuhoa ni kulula moya hama ucholo ni kupola pili musika alavela kale kwa wino po ucholo mi muzibe kasi waka fwa mifumani ona makande amaswe mi kikwa vutoka kufara kuli mwamu ili makande amaswe mutu inga iketele kamu kwa wakuli ukona kuina fafasi me sisi wengu wala kuli mkopa nyesu kwa ta samena hama mwezi makande amaswe mimu ikutua kuli hamsa kona mkona kulumelari ngosa kapa kuli zamulikani mahala kuli amituse seo ulo kionga wala na kwa skolo kapa kuta kutova amulikani manako yetata wavuta kwa kumina vasuna kuzibiswa kapili kuli vamifetuso yeto kwala mesesu nguvona kuli mweze mulelo wa makalelo. Hase mkubo kanyeze lubasi lwamina. Mupelefa mulelo wa makalelo. Mkalila kai kwa lavela kwa wino. Hamkaziva kweza cholo kuka mitusa ni kuva vunolo kukona kutatula wino kafila vumtalimani ni vwana. Mesesu nguvona kuli muskema ikutuwa vumaswe kukupatuso. Hamzivile kuli sukwatasamina wakona kumitusa kanto yengwe. Mwako pe tuso ye chualo, asinabarikani mafasa niti, hava tavela kutusa kutise za asilikani. Mwato mungu wanakuli, muske maalivala kuipavalela. Nama mwezi makande amaswe chualo, mwve ninako ya kupomola, kweza lipapali ze matafaza mwvili, kucharicho ze makete, kuva ninako ya kuikatulusa kwande, kikuwa vutokwa, kuli muske maipumana asemuliva kuli, kasamula ovutata, wenevo mikenezi. Me mato wa mafelozopatelezi mwopelefa tuso ya richaziva. Hamu ikutuwa kuli mwapalilwa kuitusa, mwiko panya ni richaziva, soluwa vele kivasichava, mwachila okile mwamusevezi wa kuambole sana. Mwavata useze kavutata vuvu mikenezi, mivaka mifari kezalo ze kuna kutusa. Musike manyanda mnosi inge kuna nituso kwande. Me vatelezi nene utali mafa mihato, yalu kuna kuitusa, mare kapa mare kuvelekisa kwa lavela kwa makande amaswe. Mi lovelezi kaza kwa ni kulula moya ili kuli ukone kupula hande kuli ona vina vuli pumana kufuna vufu maswe chwalo vukona kutatula chwani. Lutro vulela hape kaza kuzivasivaka fwa mifumani makande amaswe. Uzo ezipili kuvulela kaza kuikopanya ni sikuwa tasamena. Hama mwezi makande amaswe mimi kutuwa kuli amusa kwa na kwa vutuwa kufuna kuli mlumele lingosa kapa kuli za amerikani kuli akone kumitusa. Mi luzo zipili kufulela kaza kupora kuli mweze mlelo wa makalelo kuli hase mkopani mina ni luvasi lwamena mkone kuziva kuli luka kalela kai kutatula ona futatavo. Mi luvule zape kaza kusava ni savo kukupatuso hama ocholo ni kusalivala kuipavalela mina vanyi hama ocholo ni kaulo ya kufubana tuso kwa machaziva kwa chila ukile fali akufali kerezo zavino sakata baboko. Mi vatelezi ma programa lima mela za mpilo sakata. Zivilezo na zako niku milukuseza. Mi isa ukazu la pliku itafisa mwari pina kwisa nako ya 7 o'clock kwa kamvala litoza makande. Yeah, Drunken Master.

ke ngwenye FM na go ke 7 o'clock ke se hele tozo makande ze mvalwa kina maila hares na na maybe ha ili vele ze kuchimbala litakazo za yona mali loko la mata ne vi kuplele kwa mkopano wa lela Africa ali vele ze kupatenga viketa mwana wa Kenya kukakulaka tengo kabona za lisebelezo sa mwana kimlelo wakuti isa kuisa lisebelezo za vitokwa vukaufi nilivaka za makienelo mwana Remembala zaka tengo kandu ya milaum, rika leku ya ndula, rika kalezo sa milaum. Mulonga nyana watolopo ya Grootfontein, ukatu tsa masika ama shumi aslezi kaketa liso 65 kuya mandu amancha. Na Zimbabwe ikakutsa mashumi, masimo a mashumi aslezi kasupile 67 anahapire kwa mazwa ulevali na azene za lela Europe. Ndo ya milaum na Nigeria, Evo pele squata salino mwana hazika potela na South Africa kweli yem sinarita sezo halileva ya hiva na Nigeria. Ni katengo kama kete mwalifose kakabulezi kweli kana kwa chwale kuni tifalizo litava zike talizo za vtuku wa hanta virus kuzwela sepe sa MSM ni kufama mela ya kungatafala kwa litava za vtuku. Litoza makande lefelile mteleze kwa makande kakutala kanako ya 8 o'clock.

5:07 bathele sigoda rakho elo kuri konkwa masterios melo sale mo makalo ya pelele bathela so sang wa nyfm me kera kwa bathele si se likso apeli ma program ya pelele remember la sa fam kwa kwa kera kwa fo vanga ne bo sergeant bo alex mawam

don't drink and drive. We love you so much.

we ka mahatom onongelwe e ka samla okereke ya pili yene yahirwe ki mlomi wa Tobias Fansham hane kukisizwe ki mezi amunda kasili mosa 1890 kikeza alo yala 8 kandao kasili mosa 1895 keleke ya Rhenish mwa Kiet Mansop yengwe ya miyaho ya kalaholo mwa tolopo hane itolo farizwe mahato wa kuya keleke fa machwe ne ushimbelwe ka samla hom kereke ya pili ili yene yahirwe ki mlomi wa Tobias Fansham hane kukisizwe ki mezi amunda mwasili mosa 1890.

Dr. Mkhizolo ya la 8 kanda uka selimo sa 1924. La 8 kanda uka selimo sa 1924 keleke ya Catholic na evo pile college ya lituto za matichele kwa Dobram kwa ande a Vandog. Kikezalo ya la 8 kanda uka selimo sa 1924 keleke ya Catholic haivu pasente ya lituto za matichele kwa Dobram kwa ande

Ke tswa bo tlhale se makalo ya pele ya botlo so sa ngwanye FM a me lo va mo ka rekodi ma program ya kana ma 7. Kana ma zwa ko le kokwani ka fela le nani to my clock wa dot shotana. Kana ma zwa ko le kokwani ka fela le nani ma my clock wa mi fota ye shotana. Me kana ma zwa ko le Queen Elizabeth o zwa hande na ko yana pezi le apalo za haim. Kana ma zwa ko le Queen Elizabeth o zwa hande na ko yana pezi le apalo za haim. Kana mazwa kuri 40% ya misebenzi ezwa kibato ikana yezwa kima robot kwa pattern. Kana mazwa kuri 40% ya misebenzi ezwa kibato ikana yezwa kima robot kwa pattern.

kikuswa premikera mazwa kuli makwati alikota zengwe afelisa vutuka kuswana ni mapills a aspirin kara mazwa kuli makwati alikota zengwe afelisa vutuku kakuswana ni mapills a vizwa aspirin mikara mazwa kuli marina koza kwa mulao vatu ne vasa menyi mwa maswaniswam kara mazwa kuli marina koza kwa mulao vatu ne vasa menyi mwa maswaniswam mikara mazwa kuli mufumbo wa matasa mezo onotandena kuetelele aholom na ulikara mizuzu ye mashume maveli kaemine ni masekensa malalo. Kara maziwa kuli mufumbo wa matasa mezi onotandenako ye telela holo. Na ulikara mizuzu ye mashume maveli kaemine ni masekensa malalo.

va kupomolisa voko iske kukolobisa meto me kana mazi vakuli mukona kupira mambimbilo kapa yona space kusina kwapala sapal kana mazi vakuli makona kupira mwa mbimbilo iliyona space kusina kwapala sapalo me kana mazi vakuli licho zechiwaulo mulifasi kimbonye rice ni wheat kana mazi vakuli licho zechiwaulo mulifasi kimbonye rice ni wheat.

Rito la rifasim. Mvuso wana Ivory Coast, ushanda uzika tengo, kariketi saka Independent Electoral Commission, kuzwa afali nyazo za kusaza maesande riketi samu. Mvuleli wa mvuso Amado Kolipale, uweze kulimato ungelwe kunyatelwa ki mvuso, kuzwa fakuta kutela kwa mafosa katengo nako ya riketi samu. Kauli Bolem, uweze kuri mwato ungelwe ki mvuso, kuketa katengo akancha ni kutusa kutisa sepo kwa sichava, manako ya riketi samu. Kavupilwe makwili yeyenda kasilimo sa 2001 nekuza maesa liketa zona Ivory Coast kuzwa anikufele poso ya masole nekuluana kanako ya liketa kungera liketa za mwetreli wana za silimo sa 2010 zitize mafu kanako ya mikopano. Mwetreli wana ya South Sudan President Salva Kiir ulunduzi yomulu wa masole nilikuwa mbui walikolo la mashilingi wabali maripula zeo kana kwesa fiteli likweli zetalum. Kuzwisiwa kwa bwana kuboni kutisa lichincha uzachwana ngufamu maripula za maimu apame za mvuso wa kem walimo uzachwana ngufamu. Yomulu wa masole yazule mwaspula General Paul Nang ukeni mwaspula seku uzo makuli ya yenda nikuli na kwe haya msebezi ya isika yekeza sina kwenye kutisa bumaswe bakutoka silezo mwana ni likuwa mbwe waliko lama shilingi Salvatore Karang ya bile mwaspola kuzala 23 yowa. Kiu ketle General Santino Deng Wong kuvayamolu wa Solemn.

Oliazwa ama sikereti sa South Sudan sa Bel El Gazam sikereti sa Simulo kusona ki hotel misa silelezo ya mwe tereli ni kuli nari masipola kuzo masali masa 2020 kuchisa 2024 lina zinga ta kuzo wa mavane lisoliko bati sabazwe masepe sista silizwe kivutuku wa hanta virus kuzo kwa mkulela wa Cape Verde kamulelo wa kusileza vutuku kwa sana Batu wavalalo vati mezikale, mutu ni mufumari wa hae ni muyai wa German, vati mezi kuzwa vituko wavuzwa mwa MV Hondas. Katengo makete mwarifasi, kaize batu, opake talisoka valalo kumgela muyai wa Switzerland, wakulubelwa kuwa ni vituko. Mufuso wa Dutch la valalo uweze kulipasa mai, va mashwe mane masepe, batu uweze mwa Santa Helena, kosepe skale msipili kuya mwa Cape Verde, pili vutuko vusikatu mswa kuzwa. Alimungwe na alimfumari wa muyai wa Denmark ya timezi mwasepe la 11 longu. Mutai walinzila wa Dutch wa KLM la bila aloize kuli msari ya tulile mafly ma Johannesburg la 25 longu usuali kufumana li kalafum. Kakukwani kani tifalizwe kipa Adrian Strem ni kwasana maalabato bali bukaufi ni mkulim.

ke nganye FM nako ki 8 o'clock makande mwavale wa kushunja usunyali kando pele kilito zao na Namibia eka kona kufitisa litakazo zayona mamkopano wazo lopili ya kopata mwali haila Afrika viki etaha mwa Kenya. Katengo kakabona zali sebelezo sakata za apaleki manaha kalela kona kutise zali sebelezo mwali baka za makenelo mwa Namibia. Nina Zimbabwe yeta kutisa masimu ama shumi asilezi kasupile au neali mwatasaka maizo yaba ya hiva Europe kama nongo lisaka ulo yeli ya butoko wa mwalatu melano ya pulukelo. Makande tualeka kutalamu. Na Namibia ilela kuna kutiseza litakazo zayona makaulo ya mata mumukopano wazo lopili wakuhula ma Afrika oka ungekwa kala 11 kuisala 12 kandao. Vice President Lucia Witbooi ukae mlana Namibia mamkopano mwalinga mbolo kakusikamela kwa wikupuleli mata ancha afalizwe mata kwa na kusebelisa hape seelezo ya licho lituso za miyaho ya zolopili ni kuchincha kwa mayumu alihalimu litekisano za lisebelezo za ipitezi za digital maluko kuungela la cholo kufa mata atile. Na Namibia kana kwa yeki ya pono ya kukona kufitisa kwa mkopano kutisiza swali sano kakukona kwa hapa baba iza pulukelo kungere la chwa nukutisa zolopili matasa pono ya 2030 ni mlelo wa zolopili wa busirelamu. Lino mwana kungere la chwa lo ona uto kwa vwana Namibia mweteli Dr. Nitumbo nani ndaitu waka yemelo aki Witbooi yo akafitisa ningambolo mamkopano wa maimu apa mia hulu kamlelo wa huko na kufitisa onari tokwa aloza na Namibia kako na kutise za liluko lelibona za mata ake nile mani ni mizwe lopili yeko na kutisa miao sakata. Mkopano waka weunga kile mwatasa ona mutomo otwi kutise za onaswali sano mwahalali haila Afrika ni na France mwama yemu awi kupleli ni kuhulamu. Mkopano wo ukawe uko nile kuunge kwa hape kaswali sano mwahala na Kenya ni France kakukona kutise za ona lizuolopini tumelano yebile tengi mwahala katengo ka African Union kawa kale lako na kutise za swali sano mwali haila Afrika ni na France kakufuma na mayemu azama ilahande ni kaulo ye tisa zuolopili mwaswali sano Yesu anelamu. Maluko angele zili luko lelibwona za naengi mishitu ni vupoti kungali luko lelibwona za abazwa ni kukena mwana sielezo ni wiketo lize kuli katengo kana mibia tourism board bako nile kukakula hamoho ona katengo haka buwona za kufali sebelezo sakata kwa baleki mavenjuk. Mwalelo tuna kiuko na kutise za kufali sebelezo sakata kwa makenelo mwana ha Namibia. Hana abulela kwa kakulo likuwa mbuyu wabona za aliluko la abu poti indileni Daniel uize kuli. Lisebelezo za valeki kizeli za buto kwa hulu ilimu kwa oli wa buto kwa kona kutisa ona lisebelezo eto kwa ala kukona kutiseza ona mihato ya sizo sa msebeza kata ni kuhatela kuba ni kaulo ya mayemo akufitisa likute mani chwalo ni mukwa oti sazolo pili mama yemu abuika la velo. Wekelize kakubulela kuli program ye ilela kona kufaa batu onazibo ye toko hala mane chwa ni kuchincha miupulo ya bona kwa kutisa lisevelezo ze tisa kumbosha faza lisevelezo kwande mwala lisevelezo ze fiwa kwa sichaba sesfumaneha ni seskena mwanaha vavazwa ni vavazwelezi mwalifasi kwali na halisilimu. Kwa line kula hae likuwa mbuyu ya wona za kuzwa ni kukena mwana anditava za mahala na halusi ya lipumbu kwa nile kubulela kuli. Kikuwa buto kwa hulu kukuwa na kubani katengu waka wona za lisebelezo ni pabalelo ya baleki ili mwa lisebelezo zefiwa kwa sichava
kuongelela chwalo onabutoka wakupela lisivilizo zabutoka kumakenolo mwanaha lepombo ekeleze kupulela kuli katengo kana Namibia Tourism Board kana koye hakana kutaeleza fela onamuko wakupapaza na Namibia kono vapoti vabanze vataha kutopotela na isi vao vanyemiswa vakona kutisa papazo yende kwa na Namibia. Kaswali sano ni skolo sanast program ye ilela kona kufama program asiani atuto au wakati sa zolopili mane ni kukona kuchincha onamikwa ya lisevelezo zeto kwa alamu. Mamembala vandu ya upeli ya milao bakalile kona kutalima familao ya akalezwa yeone konile kuzivahazwa mwandu ya milao. Kana kuyalinga mbolo kukubile ni mayemu akufitisa linonge lezwelezi chwalo fa kaulo ya miyaho ye taela kongele la chwalo ni kusava ni witu kisosa kata kwa labela kwa likozi mane ni mihato ili ya buto kwa hulu yelelezi kukona kufa ona limbuleze swanela nizeli kanela mwalikiritika ufela. Mamemba la bandu ya ubeli ya milao bakonile kususweza wanamubuso kuzwela pili kutisa lizwa upili zeto kuhala mani ni kukona kubona kuli limbuleka ufela likona kuikavela kama imu aswa nila mwalikiritika ufela. Kansela wa constituency ya inana Olivia Hanguo uko nile kufitisa pizo kwa likolo la tuto kukona kubona kuli silimo ni silimo babela kwa tuko mihato ya kuya halikolo zepeli mwamusulo wa silimo ni silimo kwa kukona kutatula butata bubunze uzwala pili kuva mwa constituency. Kansela

wa constituency ya Okwaishona Andreas Mwindindi uize kuli skiriti saoshana kana koye stalimani butata vali nanga kungele la chwalo ni munda mwali na kozengwi mi kana koye kutoko ala mihato yeli ya butoko ahulu kona kusikamela wa mihato ye kona kutisa kalabo ye tuaneswanela kwa alavela kwa aliputako zetaha na kwa kaufela. Muhato wa uize kuli ukona kutisa onaalike zaoze za buto kwa hulu. Fama yemo akusa asinyasinya mwali nako za putako mashiri nkakuba ni kuitukse za sakata. Mutelize kwa makande afutuka kuzwela kwanu kwa NBC. Kulieha kwa kutambeka ona mavasi afita mashumi asilezi kavake talizoho vao vaswanela kututsezwa mamandu aya hilwe alimbubu Mahurut Fontein kukonile kuchinchululwa kakatengo kana koye kaka itukiselize kututsava tuba mamandu aswanela. Mlonganyana wa Hurut Fontein maneni ya etelezi mlonganyana indileni lungameni uize kuli mabasi ne aswa nila kututisezwa wa mamandu mima na koye kezaloye ikabatengi mafelo avikim. Mulelo kiwa kuli mandu afita mashumi asilezi kake talizoho akone kutambekiwa mineli mulelo wa mihatu eneswa na kubatengi makweli anji mwana masilimoza 2025 kwa bangi bao na babancha kono bao ne bapila mwasi baka mwamandu anasio hande ili mwakomboni ya single quarter. Ni haku lichwalo ona mehato uko nile kutisa litie hoze ngata sina mandu amangwi hane kusina mamita akuli fela mezi chimo ha babangwi ne basikanya tela kale ona mandu akwa muhela ona alitekiso za mandu lungameni uzo zipili kubulela kuli katengo kana koye kaitukselize kukala kuya ha ona mandu makaulo ya bubeli afita 140 awa akafa ona mabasi asiezi babasa pila masibaka sa single quarter. Uize kuli katengo kana koye kalela kuli mutu kaofela akone kufumana sivaka sisi ncha kuziswa makomboni ya single quarter kaila 9 kandao mukwa umungweli wabutokwa oka alumelela kukona kulukisa hande onazo lopili masibaka sisi tutiwa. Na Zimbabwe ikakutisa kubanika maiso ona masimu afita kwa mashumi asilezi kasupile au ne alu ile ni kubamaka maiso kima zwahule kuzwelela ona ali na hazeli mwa Europe. Awo ni ako nile kuba matasaka maiso kakulatela onali pulukelo mane nitumelano. Likuwa mbuyu walikolo lanjimu Anexious Masuka uko nile kubule alitavaze kwa mkopano oli wabuto kwa hulu. Mama yemo akuko na kuchincha onali tumelano ze vile tengi nilina haza wiko. Hane kuba ni mayemu akuko na kulika kulifalikolo tize ngata ni kuimulula na ham. Zimbabwe kana koye ikalile kukutisa masimu ayona au ni ako nile kufiwa mwa mihato ya kwa mulaho mwali nako mwone kuna ni mweteli Robert Mugabe mwali limoza wotu southern kakubulela kuli mubuso kana koye ne ule lile kukona kufama simu achwalo kwa batu balita wale linsu kuongele la achwalo ni mukwa wa kufeleza ona kaulo ya kufelisa kusamuhela mani ni mayemo aputako atoko hala kuchinchulula ona mukwa wakuva ni kutambe kama simu achwalo kwa toko halo. Kana koye kuize kuli kunze kuzola pili kubelekisa ona mukwa mwaka ulo ya njimu kaku itukiseza mwama hemu akutalima onali nakoza kwa mulao masimu osa 2008 kone kusile na Zimbabwe italima nibutata mwaselezo ya licho. Ya nako nile kuyola Mugabe yena President Emerson Mnangagwa nako nile kutiseza ona mihato kaswali sano nikufita fatu melano nilinaha
zawiko zeo lize kuli nelilimbe kile mahato ya kubaki safari mu ana Zimbabwe ni kuikungela muwayo na kalika kalezo za kukona kutisa manyando fali mu alituke oza batu. Masuka utaoseze babi wa makande kuungele la chwalo ni wavali mwalipula za kuchincha milao kakubulela kuli mubuso kana konie usona ya kuunga ni kukutisa masimu afita mashumi asilezi kaasupile kufa kwa bayahi vanaha kuzwelela au ne alima kama iso ya naha ya Denmark, Switzerland, Germany, Maneni, Netherlands. Miika na koye mubuso unze uzwela pili kwa na kutiseza wana milao ya yona kutali mafali tumelano ze vile tengi makaulo ya alipulukelo. Ndo ya milao ya naha Nigeria kana koye ile lile kukona kubupa katengo kakatava ni imi hato ili ya buto kwa hulu. Mane ni kufuma na kupasku hata seska potra na South Africa mwakweli etaha. Ni hakuna nipila elo zezu la pili kuekezea hulu falimu alita sezo zeza hala falimu ava ya hiva na Nigeria mane chwalo ni mazwa huli baba zwelezi kwa lina halisi ilima na yeo. Kuekelizwe kuli ona katengo akatabe kako nile kububwa kika tengo kaka zwelezi mwandu ya milao ya na Nigeria kale lile kona kuikambota ni vaka maisoma na ya South Africa kwa manakaza sielezo ya vaya hiva na Nigeria hava pila mwena yeo kakwa na kunchafaza onami hato nilitumelano mwala linaze pelizie. Muhato ule lile kona kuyula onabuhali ni kusaa utuana sihulu hulu onami filifili enze izu wala pili kwe zahala. Falimu amazwa hule vaba pila mana South Africa kwa kule lile sihulu mazwa hule vaba azwa malina haza Africa isi mazwa hule vaba itengile maka ule yali pisnisi uzwelela kwa ande. Mwa kweli efe lile na Nigeria neko nile kutumusa onamulelo ya yona ya kukutisa onava ya hiva yona vaba tabela kukutela mwanaha vao vanzi mwana ya South Africa. Likuwa mbuyu ya wona zalitava za swali sana kwande Bianca Adomungwe Ojonku uize kuli vaya hiva na Nigeria vaba fita 130 nevako nile kuingolisa mwamu kwa kutabela kukutela kwa mahae kakufa ona mihato ya kemelo akubulela kuli ona palo ye ikona kwekeze ahulu kutalima kabutata wasielezo mane ni mipilo ya bona mwanaye aizwala pe kukutela mwama ye muasio hande. Mubuso wa South Africa kana koye unzo uzwala pili kulika kusitatalisa ona mihato kono hakusikati sezwa onalika kalezo za kutisa ona ama nyando sehulu fahalimu amazwa hule vali haela Afrika. Kufeleza makande kize litoza ona. Na Namibia ika kona kufitisa litakazo za yona mwamukopano okazwa la pili wa obo na zazwa la pili mwa Afrika viki etaha wana Kenya. Katengo kakabona zali sebelezo sakata za mabele kimwanaha kalela kona kutise zali sebelezo mwalibaka za makenelo mwana Namibia. Nina Zimbabwe ieka kutisa kunga kama izu ya masimu ama shumi asilezi kasu pile au oneanzi matasa kama iso ya alinaha zava ya hiva Europe au oneango lisizwe matasa tumelano ya pulukelo. Makande afelile mteleze kwa tavi alatezi kanako ya 11 o'clock.

Ah, you blind.

past 8 kore rakho ile kuri kon kwa ma studios me batele se ko zora kwa dikwisa nakho ya 9 o'clock se kwa zwa pri kwita bisa mar pina se siani ki profi wa ki DJ Sia ne squad da Dalom Kids.

Yeah, King Wenyi FM na ko kina ina cloak. Kize litoza makande zama kotela zemvalwa kina maila Harris. Na na maybe ha ili vereze kuchimbula litakazo zayona mali lokola mata ni kuikopleli kwa mkopano lela Africa ori vereze kupate nyibiketa mana Kenya. Kukakulaka tengo kakabora za lisebelezo sa mana kimlelo wakutisa kuisa lisebelezo za vuto kwa vuka ofini ribaka sa makenelo mana. Rimembala za katengo kandu ya milao, rika ile kuyandula rika kaleso za milao. Mlonganyeno watolopo ya Grootfontein, okatu tsamasika, ama shumi, asles kaketa riso 65, kuya mandu amancha. Nina Zimbabwe, yeka kutsamasimu, ama shumi, asles kasuple 67, anahapilwe kwa mazwawale, balina zene za reyla Europe. Ndo ya milao, mwana Nigeria, ivu pele sikuata salino mwana zeka potela na South Africa kwa ilie, sinaritasezo za mazwa ole, halilele payahi pana Nigeria. Nekate mkama kete marifasi, kakabule zikuli, kana kwa achuale kune tifalizuli taba zeke talizoza putu kufaha nita virus, kuzwe la sepe sa MSM, ni kufama mela ya kunga tafala kwa litaba za putu kumu. Litoza makande za makutela liferide, mteleze kwa makanda tawe ala teleze kanako ya 11 o'clock.

Lo sore mo botelezi mo khalo ya pili ya patala so sangwa ya fame ka go le botelezi se so la pili mo programmer se biso ne le pena programme ka lwe se kana go ya 10 o'clock hi ba mlanze biso mo fitse fo mo ya ka go le sa fa nombolo ya 066 2530 88 mi sms line ke 6 triple 28.

wapilani vwanga ne vole mwasilalo savukalo mezi viso kubonekea kuli kukava ni mkopano wa vwanga ne vole viketa la vune la 14 kandoka na kwa 10 o'clock ya kusasana mimkopano utavela fasi waka savo Janet Matapim.

meskwatam masa abulalum laptano stabasbele kwa malundum od mazovan loso tinjaction losum mazovan mazialam od masokotwani masokotwanim kapolotam makolonga azritenem ikoma akwenam ne machitam me alam volon la 18 ekandaum asquata sapelista bisbele kwa gonquem e kalomba kaone kwa imasen camp mpacha eliseloni mmeka me esali la mvulo hape la 18 ekandaum asquata savelis kava kwa lonono malindi esfoa kalondo esize kalimbeza livola lisikili mumbone ne imponje me esquata savulalo la mvulo la 18 kandaus kava kwa iseke tolorim eslumbi ntonda kabem lusese ne kapanim me la veli la 19 akandaum esquata sapiliska basbile kwa kasoma alogoba kaseka ni emparilam amocholo ni libaka sengwi ese tibilem me esquata asa vuveli la 19 kandaus kava kwa nakavolelwa masikili eskoma izimwe 34 maus ekumwe ne semem me la 19 kandao hape ngele la veli esquata sabula uskava kwa myako Ngala, Mahundu, Ebon, Mutikitiram, Ewoma, Esuswa, Marasbek, Ngoma, Nilmai. Me la vulalum, la 20 kandaos, kwa tasapelistika wa kwa mvizam, ampio, na malovim, mfoma, emokosim, ishuvum, mafuta, mangongo, nespatala, sestuna sa katimamlilum. Me skwa tasaveli, la vulalo, la 20 kandaos kava kwa mandombe, matoa, Asmobe ni namiundo kungera cholo nilibaka ZTVM. Ovetelezi kona mkolokom wa lituelo za basupari wa kwilie ya kandao.

0: Kari 18.
1: E nkora kuri 18 kavala muvulo maviki yale.
0: Ah, ende bavula ile twale sunda yale.
1: Ensham. La muvulo.
0: La muvulo ni twale heki kwa ule.
1: Ensham. Leto mesinga kam. Alright, kick to capitalism. Okay, program ya zeviso ne pinam. Number is social like 066-253-088. SMS line is 63228. Namela zipso fa yezwa ko vogeri mfaya mtafela me zipso ya ko munyena bona ya viswa muina mfaya ko lapo swa fa number 081-29-22-888. Ke zipso zwele zwe ko vogeri mfaya mtafela me zipso iwela vo munyena bona vo muina mfaya ko lapo swa fa number 081 298-888.

0: Ke tswa pele tlase ke programela se bisone le pina mene a mela se biso ka ringo sam. Ke se biso ezwa ko vo Gibson ka bona nkando fast la losa gonkwe. Ke le mama mbeze. Se biso ka kuri bala tezwe ke ringo se talo za sale. Elingwe ke ambala muso ne Abraham kwa Tom. Me zepeli mebili yazona ke biso ne bonso kwa ri Tom. Ripoli zepeli ke maboa gods ka fela zona alina ni ma ear tags. Arede ni silver copper tags. Kwa mazeben. Kiaba kupamu tuka ufelan, ya kababona ripulisa ukuli. Apo suwafo nombra 081-227-6694. Ki esipiso zulezi kufo Gibson, kabona nkando, fasla lusa gumkwe. Esipiso kakuli pala tezwe, ki ripulisa italo za sali. Ili ngwe, ki yeso ni brown kwa tom. Me zepeli, ki yeso ni bonsu kwa tom. Zepeli kwa ripulisa ukima buwa gods, mika ufela zona. Lina ni ma ear tags already ni silver kwa ma 7. Miwa kupa mtu kafela ya kapavonila ripulize ukuli hapa suwa nombra 081-227-6694. Lozu wapili ki programa disebiso nilipina mga kambo ufana.
1: Ah, kapaya bu.
0: Alright, kik suwa pili ki programa disebiso nilipina. Yewona azebiso ki zebiso yezwa kufo Grace Smarter kwa kasheshe. Ya kumutu kafela ya vano pezis kwa masavona. Mukuna ni ma documents ka fela mochwalo ni makadi kwa banka mutu ya chwalo kona kutisa kwa maso kwa NBC kapa kwa swafa nombolo ya 081-235-0098 kesi bisozo lezi kwa Grace Smarter kwa kasheshe ya kumutu ka fela ya vano pesis kwa masabona mukuna ni ma documents ka fela mochwalo ni makadi kwa banka kuli a connectisa kwa maso kwa NBC kapa kwa swafa nombolo ya 081-235-0098. Kikuwa pili vitalizim, kiprogramalizibiso nilipinamu.

0: ngikuzwa bani ke program lesebenza lephela main for abadiza fam ngakha mo fam ham.
1: Hello.
0: Bazwire mngakha.
1: Muzwire muzira chone.
0: Lozwire andikana kwa lesebiso.
1: Kiona ba.
0: Eshangwem.
1: Ziviso izwa kwano kubonyambe kwa bukaro.
0: Encha.
1: Eh ni zivisa mushimano wali bizola mu vitani kupa au tuso yo. Mushimano wa manani bulela wa musali mulo na baliteni kavamvata uru. Kirene ni kupa wa bashemika ufera vani zivera mutiyo kapa una ni kwaso yokuswara swara. Eh vani tuseza uru kuni ngerayo na zivisa ko ive abutokwa ko mwendo wa mutembere na vakaka ako kwa injikoro.
0: Kivom vita manye.
1: Kivom vita miriko. Ne.
0: Wakona kumi swala fanombolo FM?
1: Nuswala fanombolo 081.
0: And some?
1: 84. 60. 730.
0: 730.
1: Ne.
0: Lutubezu mngaka?
1: Ne, nikupa ulu tuso yo mngaka.
0: Shangwe.
1: Shangwe tate.

0: Ke tlo bolela ke programela sebe sole le pina mngaka mo fa mo ha.
1: Ntsha mngaka ba zwire tjani?
0: Lo zwire ande ba zwire tjani mngaka?
1: Ati zwire ande lo kupa ku fitla zibiso.
0: Ba ze tjalo?
1: Yise zwa kuna best one kwa isuma le ba inga. Ye zibiso ya kumusana wali bizo la na mangolwa Josini. Vali pumelanga vambizanga Joe uzwa kwa mulangu nge li mwana Zambia. Mamuzi wana shumbwe vonda taki vostari vo Boniface. Na kupakuri ni vamu toka wa shemba hae chwale keno toka kuri ino kupakuri lalu swale fanombolo yo babazi wa musiza niyo kapako kwa nye vivo muna yo lalu swale fanombolo ye 081 36 199 04 kupako kutela nombolo
0: baize chola
1: nombolo ya kaki 081 36 199 04 Rukupa kwa nyezu kwa ena jo yoke ena na mangolo wa Josin nchwe bali pumelanga kumbiza jo uliba kone kulu swala fanombolo yoba shemba eba mto kwa ngeri kwa mulangu school mamuzi wana shumbwe ndata ikibo stari ibo Boniface. Asepali tumeri kupaba utuazibiso ya kumulumaze eze kapa kulumavu munaeze uliba mto kwa shemba hae
0: Nitebeze?
1: Nitebeze. Nitebeze.

Lasunda ten kandao kiza za vo maluna. Mulumele ShopRite kumitusa kusupeza kuitimela. Kwa kuva vo mami na vavatuna. Mikiniti, vaka hupula haiva mina mulivezi. ShopRite na nzenga taze chipile fama shofu ze makaza. Sachala kama chocolate za miliri nilivelexo. Veine ni zeng zengata. Kapa, mubatavise kakadi ya limpo ya ShopRite. Muhupule, lilata wako na halitaifa msulo. ShopRite vumbombo wafumaneha. ShopRite katimamu lilongweze shopping mall. Liholaza kolekisa kilambulo kisalavu 5, 7,

Hola, ya si chava, se ni mi mujer la batezi, mua programu ya una hola si chava. Mua mtseza makandi, chava si chava, lito waza mpio ya si chava. Lita baze liza kutoka mwopiro wakazazi wa si chava, puzo, ngambula na hali kandila viki ni zali papali, yo mluksezu wa kina maenga shozi, misi na kamita luka lela makandi. Nami pia, ili belezi kui mula matayona, ni wiko pleri kumkopano walifasa la Afrika, ili belezi kubateni la 11, Bisala 12 kandao mwa Nairobi, Kenya. Mwakuri kumijitiri wana Lucia Vitboy hukae melana hako mkupano koli ngambole kasika mela holfa kuchafa za mata. Sirezo ya licho miyao sakata kuchincha kuma ye mwa hali halimu litekisa noza kwande kusewili sazibwa ya mihala hii pitezi kupupa maloko ni kufavancha mata. Namibia hilibetezi kuba mwa mkupano wa avutokwa kiyotise za sirikani ni kuhapa.

0: balipulukelo kwiso za primilelo ya zolo pili ya pono 2030 ni NDP6 linu mwana zeka lumiwa kimu yeteri wana ha president netumona ndi ndaitwa Vitboy ukae onge kamikopano ya buto kwa hili leku imulola na mibi ya katakazo ya mata acha falizwe nikuseza pirimi ya home mukopano hoka onge kakato hili Africa France kaswali sano mwawi kupuleli ni kuhula oka vera mwa Kenya ni na haya France katumano ya Africa Union hii wataku wana swali sano yeti hili mwala Africa ni France ni kulika na elaholo mwalika velo zika velo Likolo la zana hengi mishutu ni upoti. Likolo la mahala na batuwa zwani kukena mwana asirezo ni wiketo. Kungela chwalo ni vana mibia tourism board. Vaka kuzi milelo ya butokwa ya vavereki. Mwana ha mwa vinduku. Milelo hii kati seza sirikani kuisa sebelezo sakata kwa minyako. Yeke na mwana mibia anabolela kwa kula kwa milelo likuambuwa likolo la upoti. Teleni Daniel. Uweze kuli kufali sebelezo sakata kwa valiki hakito kwa alofe la kono. Hivu pasi hizo kafuchaziba ni kwa tela kulikonga wikala velo kukuteka valiki ni kuba kwa buto kwa wekilize kuli program. Hika tusa mtu kaofela hiyana na nizivo ni kufaze vata ala kaofela kufali sebelezo sakata ni kutise za sepo. Mama loko ali mahala na hamu kwa linekula haili kwa mbui walikolole. Hivona zavato wabazo anuke na mwana ha losi ya ipumbu hatelezi kuli kikuwa buto kwa kufa valiki. Neku imulula maluko halimu alasiava kuva upaki wa halinzila zeke na mwana ham. Limembalaza National Council likalile kuzususa milelo ye kulubelo kuisa ni kuyonya tela mwandu ya milao kana kuyalinga mbolo. Kubile nilipila elo za kusava ni miyahu sakata miyahu ye likuwa tasi. Mihato ye likuwa tasi kusireza likozi ni kusafuma na mashiri ngali tuso ama ngata limemba la zando ya milao. Li kupire mbuso kuseza pili milelo ni kuwona kuli kuba ni kuli kanela mwakufali mbule zili kanezi mwalikiri tika ofela sana ham kansela wa inana constituency Olivia Hanguo. Kupire likolo la tuto kuwona kuli wafali kolo ze pili mashiri nkasirimu siholo ze zile hile mwasila landa sahae kansela wa oku yoshona constituency Andreas Munini ni na huize kulisikiriti sausha na kamita sikatazwa holo kili nangani munda kusafuma na mashiringi akona kuimulua nikuwa lavela holo kwa likozi zetu kwa lituso kachwala huize kuliki zetu kwa kufiwa kemelo kapa lituso lu sundekete makande ale kapina
1: right.

Rosa Piva Teresi, Kano Kachali Kitava, ya si chava. Likolo la sirikani, ni na haza kwande, ni sweri kunya kisisa, li tasizo, za baba chauzi kunya za baza maisi, kamula umana hata usa Afrika. Muza maisi ya nani mata, kama isa umwa likolo. Dita, ngi pondoka, Robert uize kuri, hakuna miyahi wanambia ya ziri hile, kana koya chwale. Miba yahi bana hana mbia mwata wa Afrika ba kupira kutokomela hulu ni kui kambusa kuva va chaula miba watu kwa tu soka piripiri va susuweza kuikopa nyani hai komishina mwana ham pizo ita kuva va chaula havaliweleza hulu va zamai isi kamlao kusa seveza ni likeza vangoki zeti sasavo kwa mazwa hulesi hulu va valelile ya wana sali swanilo za buntu mu Afrika ufile mamela kuli tabaye kikolo va milao ya swanilo za buntu mimboso huwa na South Africa ukati ise za hulu mihatu ya sirelezo kusireza bazamai ni waya hika ufila si hulu mwali baka zena ni sabo yetu na katingo kaize kuli kana kwa chwale kubire ni wino wa kunyaza bazamai kali tabaza na kuhie ferire zevi hirwe mwa South Africa litasezo kakuya Kahatu tengo lize kuliki kulova milao mii high school melola kika tengo kalifaza la Afrika kakabwana za liswanelo za buntu ni liswanelo lo sindekete taba ya yes, chava kapina.

Los rapiba telezi la kacheno makalo ya kezalo yanaham kilizazi la si fapano se fovelo mwalifasi me lizazi le litabelo hulo la kacheno ta kubalizazi la msimuloli wa fapano se fovelo Jane Henry do nati yana timizi kasirimo sa 1911 mi kacholo lizazile lifatopo kumsimuloli waswa pano sesfuvelo yakonile ku imulola ni kutosa vavaziele hahulo mi kikatengo ka kafalituso kwa vatu mwalifasi kaofela iko na kuvali tasezo zalindwa kapa manyando kapamane lituso kaofela zevatala mwalifasi zetu kwa litusoka pilipili ni kaputako milo sitekete kezalo na kapina.

kulo kana kuyachwali kuna ne wakuwa amboli sana pata kapata kapa kuipia kumutu yomungi kuna nilinzira za kuwa amboli sana zeri mwahala maluko za kufa yomungi mutulingu sa la amina ni yona uki mkua wakuli mangu sa amina akune kufita kuya atokwa kapa ko avata lela kaofela kajolo kuna nilinzira ze ngata za kuwa amboli sana kuna nilinzira za kuteleza kumutu yomungi hasuli kubulela ikona kuwa kwalifasi kapa kwana kapa kubulela kwa undi wanyangela mi kuna ni kwa mboli sana ka kubulela ka manzwi kuna ni kwa mboli sana ka kufa mangosa angozwi ni ona woki mukwa wa kufa mangosa ni hamfumani lingosa leli ngozwi ki mukwa wa ku mboli sana mi hape kuna ni mikwa yemingwi yeseweza hulu ya kusebelisa mitai ya makande mi mwanako ya chwale ze kuzweza hulu pili kuna ni kwa mboli sana kwa mkona kukopa na hamoho inge muli kwa hule mwambola tava inge muli buhule mi mungeka lisebelezo za mihala mi kuna ni kwa mboli sana kukumwi kwa kutokwa zivo milinga mbolo zemwi litokwa lichaziva kukopa na hamoho iko na kuba lichaziva zezwa mwali na haze shutana kapa mwamalo kwa shutana miva mbola litava zeswa na kuna ni kwa mboli sana hape kufumana litatolo sihulo mwanako hakubile ni mifirifiri mi katolo linga mbolo li ambolo akami kwa iye shutana mi ni hakubile nize ukafela kubona fela mangusa hakunile kufita kwa batu ni ko avata hala kaputa kom losinde kitenga mbola na kapina.

Rekande la viki mbwa kuri kuri kwa mbwa kolo la njimo dui mezi ni kwa bambu rof masake o nitfalize witsa mo bwa mbu so falimo akfa kimelo kwa abalimi kutatula tata bozo la pili ana wale la kwa mkupano wali tikisano mwa tulopo ya upo maskeiti sakunene masako hatelezi kuri ala mi hatu ya alituso kufumani hakuchimbula alimboleza mezi kuti sale sebelezo za pavalo ya limonano kuchimbula njimo eza maelela nukuchincha kwa maemu hali alimo kwa valimi baba tunani vasizo mwiza kuli valimi vatalimani kamita au tatavu uchwale kari nanga kutaela kwa mezi msika eskai ni zeto kuhala kutisa mikuwa ya kufake melo kutosa valimi kutuaela ni kuimula sebelezo zabona masaka hapo hatelezi utoko wa kutisa mikuwa ya kupangalicho za limunano kamulelo wa kufukuza umaswe wa alinanga ukupide swali sano yeti ile halambuso kalo ya kwa mkunda nilimembala za sichava ni kususweza vavanja kuitenga kakutala mwanjimo kakubasi mbule sabuto kwa misebezi ni lipisinisi lo sindekete likande la viki kapinam.

Zevatelezing, zen konek mi vaka in zoma programu ya hola seva, maza zlaka cheno, be lo sindeke temzo zo hie skaye, kwenkele ya 11 o'clock, atopinam.

Yeah, ki Nganyi FM nako ki 11 o'clock makande mwavalo la kushonjo sonyo likando. Likezeli ize pepwa hamuhu George Clute ni Pino Clute vatali mani litava za kusitatalisa ona kezo yeye lezi ni mula obulela kazali kezo za ubangoki kongele la choni kuza maisa zesika alumelelwa mwata asa mula obulela za daimani vahanizwi kulifa mali akuye melamu ze kofande mwakute ya mubusi ya Kitman Swap. Va vasiezi chwalo mwastoki sisa mapokola kuzo makwele ya kandao silimoses felile. Mubusisi mulonda masuka huko nile kufa katulo fali mwakupo ya kuitela kakubulela kuli vapalezi kukona kufitisa onami hatu ya kuzibahaza mwakuikupela kuyemela muzeko fande kakubulela kuli onataba ye kietu na kakuya kamlao. Weze kuli kakuya kautuna watawe vatalimani yona mwama yemu akusabu zaki wa chwalo nilipuzo kuongele la chwalo onami hato eli abuto kwa hulu yengu ngekilo ya kwalipatiso kima yemu ali abuto kwa hulu aleleziko na kufumana alimbole zeri za buto kwa kakuzwe la pili kufakuta mata akutalimani litaba zeri za buto kwa kwalipatiso za yona kakule muhaze kuna kutisa kozi mwanaha vao vasiezi mwama yemu akuna kutise za onalitaba zemu. Likozi zengu ili ingelezi chwalo kuli vakupi baba yemela mze kofande vakona kusitatali salipatiso kuungele la chwalo kubaleha kusatalimana ni katulo ya nakwetele hai baba fumani ya kubani mulatu. Baba bele baba pepwa hamu vaize kuli kanako ye vanze vazwela pili kuikemela kasa mulaho akusa azwela pili ni vaye meli babona vamulao. Walimi babangata kuzwele la skiriti saka vango ya mwaupa ni wiko vako nileko kopana ili kwa skoses bona za zolo pili mwalitabaza njimo mwamashari la kuikabila mangusa ni walimi. Keza haloye iko nileko bona kaulo yeli ya buto kwa hulu ya manilipatiso ni zolo pili mwaka ulo ya kulima kuongele la choo nilitoze zengata za mifuta kako na kuikambota ni walimi kumbosha faza zibu ya bona kwa amana kona kubani wikete loba kuli malicho ze kona kupila mwanako yalinanga mwami hatu emingwi. Likolo lanjimo lina nisepo ya kupulela kuli kikwavuto kwa hulu mimi hatu ye ikona kutisa sielezo sakata mwaka ulo yalicho kungele la chwalo nika ulo yanjimo ye kona kutisa kutusa silalanda sesifumaniha mwanana mibia. Valimi vako nile kufiwa nako ya kuboniswa ona litoze ze siani ze ngelezi chwalo litoze za mauza kuongele la chwalo ni litoze ze bonisami ndalangwe mane ni manawa mwahala litoze zengwi ze ketilwe. Valimi vako nile kuva nilingusa lilingata kakubuzaka kwa mana onana kwa ya kuchala kuongela chwa litoze zeo zesa koni.

kutiseza onalita suzo zengata kuya kari nyunyuani. Zeto kwa hala hape baize kuri batabela kuziba kwa mananako yeo litoze hase liko nile kufita fama yemu kubona hala kakubuzwa kalicho kuongele la chua litabaze ngzeri za buto kwa hulu zeo balimi bako nile kuboni salita kazo kuzona zeko na kuekeza chua lofama yemu akuituta nilitoze. Na haya Antigua ni Barbados kana kwa ye liko nile kuba nikeza halo ya kukonkiswa kumugusu omuncha mwatasa mulao oko nile kunchafazwa wa mtu mpuso uo mwanako ya pili uko nile kufeza onamuko wa kungungekwa kwa puso kwa Britain mwa kukonkisezwa kwa bwana mwa office. Liwalize peli zefumani hama Caribbean niliko nile kulukuluha mwatuso ya bukova kwa na Britain mwasilimosa 1981. Konene lisiezi mwatasaka maiso kaku ya kamutumopuso wa Commonwealth mina ha Britain nisiezi kuba na ha yebusa ona liwalize. Kakeza halo ya kukonkiswa ilatelela onamukwa wakuko na kuchinchulula onamutomopuso kakuya kandu ya milao yene konile kungami hato onasili Moses Felile kukona kufelisa onamukwa wakuzwisa kama iso ya mle na Charles maneni ya kamuyola mwama yemu wakuko na kutiseza onamukwa waswali sano. Kakuya kakeza halo yencha falizwe mwami lao kukaketwa maofisa vao wabaka veleka kubonisaka ulo yeli ya buto kwa hulu ya Selena mwa Antigua ni Barbados mami hato yeli ya buto kwa hulu ya mtu mpuso ni milao ya Yona. Liwalize peli lisiala kuba mwatasaka tengo ka Commonwealth kakuzwa la pili chwalo kona kuituta ni kufumana kama iso ya Britain mwami hato yeli ya buto kwa hulu ni hakuvile ni kaulo ya kupea batu mwali ofisi. Barbados isiezi kuba mwama ye moka kuba onasi woli sana hayengwe mwa Caribbean senesko nile kulukuluha mwasili mwosa 2021 senesisiezi mwatasaka maiso ya katengo ka Commonwealth. Katengo ka International Olympics Committee IOC kako nile kufelisa onami hato yene elimbekilwe fahalimu a Belarus ni vamati vayona kukona kukangisa na ili mwakuinano ya Olympics ni vao vene batalimani ni mihato ene elimbekilwe fahalimu a vamati va Russia yesi alakuba yesabeleka. Kakuya kawa kangisa na kuzwelela ma Russia mane ni Belarus ne vako nile kutalimana ni mihato ya kulimbekwa yeo ne vasike vako na kuitenga mwa kuinano kako kangisa na mwa likuinano zesi ya nisiani za lifasi kabaka landwa ya Russia ni Ukraine yezu la pili mo mami hato ni bakona kukangisa na haiva kulimutu utaha kama emu ahae na Russia kana koye ne iko na fela kukangisa na mwatava mo mutu aikemela kuongele la chwalo ni mihato ya kusava ni mayemo akuyemela mfilifili yezu la pili. Katengo ka IOC ni baba bona za misebezi ya kona kako nile kuatela ma statmende kubulela kulikana koye hakusana ona mihato yeli mbekilwe yeo ikona kubeyi wasehulu kwa batu bazwele la mwa Belarus ni vamati kungela nilikuwa tazabona. Katengo ka IOC kako nile kutisi za kubulela kuli vamati bakona kuitenga kana koye mwali kuinano za alifasi mubu kungela la chua ulimi hato ye mingwi yeko nile kunchafa za mwami mbusu ya yona yeo yengelezi mihato ya kusabe ya ona milelo ya mifilifili kapa lindwa. Mlao muncha ukalu melela chualo onali numwana kuyozwa ma Belarus kukona kutokangisa na mwakeza halo kakuinanwe kabatengi mwa Los Angeles ili mwa Olympics masili mwosa 2028 mwa kutaba konile kubwana kaulo ya kubatengi kwa bwana mwakeza halo ya kukwaula onakuinano ye ni kufiwa sivaka sabwana hape kufumana mamendulu. Makande ya felile mteleze kwa tave alatrezi kanako ya msiali ya 1 o'clock.

0: ututu yomu nchako lwasi, matonolo, kiniti, kiniti lwazi vakwa tula, kikali vakaleo Shoprite fukulizali teko kukaufela azali mbututu. Kuzwa kwa miliani ya buto kwa, mabulukilo alicho Adelish, Nestam, Palichi ya mbututu, Purity kapa mafula a Johnson's, ni Blue Silver Srini, kunolofa wani kusualia hande kwa mbututu. Kwa Lavis ni Pampas, matevela ayumbiwa ki $139.99. Shoprite li papazo li mbututu likarile kanako ye. Mureke kaswanelo, mureke kaputari kwa Shoprite.
1: Tu. Karamu otoku natako pilu ya mle nengi. Mwotelu basika ufera wa kezalo ya vendo kwa klai. Leta wazawu kezezo, ni kezalo ipo inisu ya sizo ya siri muse kuri mtuwa ikola mu. Kuzo ya larikulu la Independence Avenue kuliva ngokola kwa ufela ya mlenengi. Ulukoto pabwi kupuleli ni kuhula kwa litalenta. Mwehi kwa likuchia wala mama kululu kami balabala kalipina zeo pezu mwanaha lipo nisu wa sizo miya palelo. Keza halo ya kuita visa kaluvilo. Mulabalava matangu lipapali za lishano ni musika oambe sizo ya kalibiana za kubeta za Namibia. Uwe hamu onilu na kala 8 ni kala 9 kandao. Kwa mafisa matuna katonga mle ni Cavendish. Kwa maimisezo alimutu kalamu.

Cropost 11 kuri na kwe lukri kwa ma studios mi ka samla wapina yo kutave kulatele zepira kwa fiwa kivo au fiwa mkamoimu.

Yeah.

0: Prof wakivo alfa makamwe hanevaidi waimane mbili mi alvore kana kodi poteleze lupotela pe msikam
1: kimsiare omunde niliza kwanu kwa Bank of Namibia lulemwele utata kwa libulukia ula mina mukupi waku nilifaza pini ya mina kapa OTP ilikuli lusireze mashiringi ya mina muhupule hande voki muputeleli panke ya mina haiko ni kumilize za kupa pini ya mina password kapa OTP haiva mtu yomu ngui waliza kumikupalita waza mina za kwa mkunda kapa za kwa panka musike mwaikave la zona mutime muhalaka pilipili muisireleze mina ni mashiringi ya mina kana ukaofela mulizeze panka ya mina kakuvileksa nombula simu vuso kapa kupotela mtai olivu kaofi kwa lituso muvihevu puteleli ni mikwailo ba milao kwa illegalschemes@bon.com.na kapa mwiko panya ni panka ya mina ya lipisinisi muve ava tokomezi muve ava sererelizwe
2: kize tako ze chipira kana kama firo viki kwa sintola sa chopis 10 kg big pro fly matumbulwa kuvya chon 2 liter ya nola cooking oil for $216.99 10 kg ya top scope wambonyi $519.99 10 kg pen parboiled rice $549.99 10 kg Chopis brown sugar $586.99 2 kg Nino hand wash $549.

Profe wa kisikwata sava lisekili mnabali masiye marakana. Nosala mabutele suwesu ake programu ya lipina sa sezon. Meika samla wapere wa kutavu kwa telezi, pero kafe wa kifo Godfrey Melomape.

fatto.

kuzoba privitelese meke piraye nguya ufiwa ke isikwata sava sachona nikasamla opira kutabe kwa televizi pira kufiwa ke vosa kwa reality thamba

Ha ha ha!

Nampost itavela kulemsa sichava baba amwela lituso za mashiri nika kweli. Kuliriholisa la kweli ya kandao 2026 likaezi wakamukwa o kavasi na chwana. Likuataze falula likakala kuholisa la 5 kandao 2026 kulatela mkolo koka atumusu wafa wireless kazazi. Baba amwela lituelo kamukwa wa Nampost smart card. Vakakala kufumana lituelo zavona la 5 kuisa la 6 kandao 2026. Kakuitusa mukwa obatabela wakua amwela kaona mashiri nyavona. Mwami tai kuholi sava supali, nivane wava na nivuanga nivu holi kukakala la 7 kuisala 9 kandao. Kukakala telo waki kuholi sali tuso, zava nana wava shevile, kukakala la 11 kuisala 13 kandao. Vane wava amwela lituso za mwavu pilo, vakakala kuwa mwela mashiri nyavona la 15 kuisala 16 kandao. Vava amwela lituso kaufiala hava upuliswa, kulatela mkoloko walituelo kama utu mselizwe. Mazazi akuholisa kwa mitai, sinamuko akuholisa kwa mitai haulumela fela kulifasikuata sesu hola mama zazi yao. Vava amuhela lituso zengwi kufitela ilingwi vakatu siwa mwamuholelo ulimungwi fela. Wafumana lituso kamukwa walikuwa taze falula valukela hapi vasusuezwa kulitela mwali vakazavona

Kimseri yo mundi ya vai kutoriwa poesu wa multeze kama kana kilipatalazo za kacheno la butano ili mafelo aviki. Kala butano kacheno ili la 8 kandao 2026. Ye mka patene ya maritu kisuza kacheno kino wa mna mshova ndala lead BM. Rinaneo za mina halika vasi na chwana, rinaneo za uka vanzo na maritu zazila kacheno. Kuzona kwa 5 past 12 kuisana kwa yani ya 1 o'clock program ya zacha lipiza ni miapa yalo. 1 o'clock makande, kasamula makande kwa latea program ya zalifasi makande ya kafani kafa kuisa 1:30. 1:30 maliza za lake chenuki program ya ziwe MCBZ kuyoli kora tutu ki spokola nisichava kuyoli 2 o'clock. 2 o'clock litoza makande, 2:05. Luga itavi samuatu pina sinaili la butano kuisa nako ya 3 o'clock. 3 o'clock hola ya lituto za avancha kuisa nako ya 4 o'clock ya makande. Kasamula makande kulatea anga program ya kakwachi kuisa nako ya 5 o'clock. Mivatelezi zeo ikavali na neo zeo kala tela mwaliza zilaka cheno la butano. Mi nakundi ya chwele so kava amu wa programu ya za chalipiza ni miapelo.

Mela tereza nere kumisuteleza vukafu nimewele siya minana kwenye ya shuwa lupone likuwa nikuwa peha lichoza msiali hamoho. Mela butano sinachwana, luwa peha sinkwa ni tomato salad. Luwa peha sinkwa ni tomato salad. Zemukato kwa kizeta tama. Haiva munga ma salads kakuva mukeke omu inyani wakwatuko muhupili sisehande. Mukeke o wa tomato salad hakima salad sifela vatili. Kilicho nizona ili mchelo omuto na nyana o ikemezifani. Hape ovali wakuva mukeke omunde aholu. Mukatokwa 3 kia butter rolls. Mukatokwa 3 kia butter rolls. Mukatokwa 8 cherry tomato. Fama emo ama halandu. Au kauhanyizwe lichika. Mukatokwa 8 cherry tomato. Fama emo ama halandu. Au kauhanyizwe lichika. Mukatokwa suna totuveli tua kepasa. Mukatokwa anyisi efu velu yeye vuzwi ni kupomakiwa kavsi sana.

Dia Felicious. J-Talk.

Ngonyi FM nako ke 1 o'clock makande mwabale wakushonto sonyo likando pili kilito zao na likolo lilibona zimakete ni pabale wa sichava lize kuli waka maiso banze banyakisisa ona bwino wobo amanika kukwanika hantaka kone kuzibahazwa ili masepe mamboela wali watela Atlantic. Va makande mwana Namibia vakopane amoni vabutokwa kutabela liza zalifasi la kupea makande katukulu home. Neliloko la makete mwana ya South Africa lelize kuli kubendita tubo kakulibelela ona zeka fumana kuzona kwa batu ba bane mwala bao ba kalezo basuele kunyakisiso ama Cape Town bao bako nile kuva mwa ukaufi ni batu wabatiselezo kuva ni butuku uvwa hanta makande chwale kakutalamu. Liko lelibona za makete nipapa aschava lize kuli waka maiso kana kwe vanzi vazula pili kunyakisa wino kwa mana kakukwa ni kahanta kakazu hile kao kakonde kuzibaha za la pili ili mwasepe sisi limambo la wa liwate la Atlantic. Mwastat mende sisi kwenye kunyatela ki mwaka meli ya nanimata kama iso penda intindi. Kaize kuli ona alikolo kile kona kunyakisisa mayemu kana kwe mwala mayemu a kuzibahaza kwa sichava kwa mana makete kuongele la chwani butata wabu kutela kubafu mayemu afafasi. Kaku ya kaze fumani kana kwe mayemu aseo kakuba kakukwani kakazula pili kwa hasanywa mwala mutu kuya kuyomungwi mwa kona kutiseza onaselezo kwa kakukwani kamu. Kakukwani kahanta sikimu kwata kisikwata satu kukwani totu zibahala hulu kuzwelela kwa ni folo kwa kona kutisa matuku wa mangata mane mwanako kabumai kona kubani mafusi hulu kwa batu. Batu wa mangata batalimani ni kubabu kaufi ni wabakonile kutisezwa kuba ni bukaufi ni limu nanuze waize kuli bafumana onaka kukwanika kaku ya mbukela kuongele la chwalo ni mayemu amshamo ya zona ni matimu. Kutoliriza zlaka chenu, litavazeti selizwe kizavatu wafita kufake talizo kabalalu, wababa kuneku vihua, mane ni mafu avatu balalu. Litavazeki talizo zavatu liti selizwe kufake kukwani kahanta, haa zenguze talze siezi lisiala kubalitavaza kwa kareza. Sisepe kana kwe moku kunile kutisweza onaka kukwanika sa MV Handus, sizwezi pili nusipili wasu wanako kutela ili kwa sivaka saa kanao ili mwa Spain mo bazamai baka alumelwa kutuluka mwa CCPSM. Vamaka ndeva na Namibia kana kwe bako nile kukopana mwoni wabuto kwa kungela chwalo kuzwela likolo lirikuwa na zamangu sana kwa mboli sana kaswa sana ya mihala nilikolo la tuto katengo ka UNESCO. Likolo lelibwana za lisebeze lilabuto kwa hulu makaolo ya lisebelezo za sichava. Mane ni mamemba labazwelezi kwa tutengo totu siani kutabia liza zilalifasi la kubia makande katukulu homu. Liza zile litabia luanga onasilimon silimo kala 3 kandao kukona kuzibahaza kutumusa kwa kaolo yeli abuto kwa mkopano omutuna wakatengo kwa United Nations ili mwasilimo sani sa 1993. Liza zila kutabila tukuluho ya makande malifansi na hiko nile kuzibahazo sapiri kakona kutumusa Kivinduk Declaration yene hivile tengi kakutabila kubia makande katukuluho kwa niko nile kuangula hulu kwa bibu makande bali haila Afrika kwa mkopano mutuna waka tengo ka UNESCO mamle nengi Ventuk ili masimo sani sa 1991. Simo sesifelile kala 7 kandao onamla wa Venduk Declaration ni huko nile kutoloka kwa mana kungola kakupuzo ya mkopano mutuna walifansi wa UNESCO faalimu asisibulelwa kukona kuba mulao huko nile kutumuswa otisazolo pili. Maliza zila kachenu onamlao wa Venduk Declaration ofile pampili yeli ya buto kwa hulie tambekile kona Namibia yo ikabu oniswa mwa sivaka sisibuluka onalitavaza kalemu. Katengo ka Namibia Institute for Public Administration and Management NIPAM mani ni company ya wanazalipatazo za sichava
ya NBC iko nile kutise za swali sano ya yona mani ni kukona kutusana maka ulo ya zolo pili ya mlelo wabusilela mwami hato ya kukona kunchafaza mani ni kutise za onatumelano ya kutuano mwaka meliana ni mata akamaiso mwaka tengo kanipa mdokta Harold Morangi uko nile kufitisa onatumbo ya hae kumuinyo mwaspula sahae sesincha kakutoloka kuli ona kampani ya NBC ki kampani yeli ya buto kwa hulu yezu la pili kutaeleza ona msevezi ya buto kwa kaswali sano ni katengo kanipa mwinyo uko nile kutoloka lizolo pili ze kuna kutaeleza ona msevezi ya naha kaku hatela kuliswali sano ye yezu la pili kutisema program asia nisiani ataeleza kufali sevezo zeli za buto kwa kwa na kaufela ya wana za kaulo yeli ya buto kwa ina muofisa ya mhulu ya wana za litekisano makampani ya NBC niko mwia utolo kile kuli onatumelano ya kutuano ye kimi hatu yeli ya buto kwa hulu kuna kutiseza onalizo opize kuna kufumana kuyona mani mahala msebezi ya yona mahala lilimo zetalu zetaham kwekeza kuzeo tumelano ye ikaekeza chua kwa lisebele zozeli za buto kwa hulu kakusebele sa onaka tengo kanipa mkungele la chualo kwa angula kwa ma program akona kuikambota ama nilitava za lisebele zozea kwa sichava mani ni mihato ya buto kwa aswali sano mtu elize kumakande afutuka kuzwe la kwanu kwa NBC Mea watolopo ya Rehoboth Jackie Karisep uko nile kufitisa ona witamo wahae kuzuelela kwa kamaiso ya walita wazanaha katuso ya buona mwazolo pili matolopo hane kutavela ona kaulo yeli ya buto kwa ule ya kuzibaza Captain Jackie Brits kungela chwani wabangu iba buto kwa Karisep na avulela kwa sebelezo mwakeleke hane kulba ni kupuzo yeli ya buto kwa hulu yona yandwa ya sem kubuz ili labune pili kusikazwa la pili kuya kwa sebaka saa kozi sesifumane ha onalivima ze mashumi ake talizoho kaze talu kwande atolopo ya Rehoboth. Vice President Lucia Vidboy uko nile kufari ngusa mani ni kuvea palisa kwa sivaka sa kozi. Mwasisa Samuel Teli netumbo nani ndaitua kukona kutompa vao ni bako nile kutimela mwandwa ya San Kubus. Kezalo ya silimo ivanga tengi isi alaku babu itamo bubuli wabuto kwa hulu sihulu mwasichava sima pasta mwana Namibia kukona kutompa vao ni balu uze upilo wabona mwando ya silimo sa 1951 kakona kuba ni kusikamela hulu kwa buitamo wabona ni tato mwalitavaza kalem. Lelo kwa mwana lelibona za makete mwana South Africa lize kulikana kwe lilibeleze kufumana wana linepoza litatubo kamutu alimungwi mwala vane vao vabanze vazola pili kunyakisiswa mwa Cape Town vao vakalezwa kubani litava za vutuku vwa hanta kalisupoze siani. Sibuabwe Foster Mahale uize kuli muna ya nabu nisali supo za kakukwani kana koye kuko nile kukole kwa ze isizwe kwa litatubo kwa laboratory. Mahale uize kuli liluko la makete kana koye linzelizwa la pili kuna kunyakisisa wino. Mahale uti iselize niti kubulela kuli vao bene bako nile kule muhiwa mane nubeba sweli kunyakisiswa bene balibu kaufi ili mwalitava ze bulela kamsipile mahalimu batu kaufela bene bafumaneha kuba mwali yeto la mahalimu kuzwa kwa St. Helena kuyotulukela kwa libale tunalifula ila O.R. Tambo mwa Johannesburg vanze vazula pili kweza litatubo vao kubona kana kweye vati isezwa kuli litatubo lizwala pili hande. Kweze kuli mwa Western Cape vatu wabane vako nile kule muhi wabao venu balibu kaufi mwala linzila ze toko hala kwa machwalo ni waba talimani lisupo vao kana kweye vako nile kukole kwa ze toko hala kuisa kwa litatubo waba talimani ni kubo nisali supo.

zakakokwani kahanta. Zewa alili chualo kateunga kabona za makete mwalifasi mane ni mokameli yomhulu makatengo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus wize kuli na South Africa iponisize ona swalisano yetu na hulu mwakwa alabela kwa buino wa makete kaputakom. Wize kuli kana koye kutabe kuko nile kufa ona mihato ya kuzibahaza kwa amana ona litabaza kako kwa nika hanta kakungunge kwa koba zamai venevali mwasisepe kalabune. Katengo kakabona za kulwa na alitukelo za puntu mwa katengo ka United Nations kana koye kakonile kufa ona tayelo mwali za zila kachenu kwa naha Tunisia kukona kufelisa ona mukwa ole lile kukona kusinya sinya mani ni misebezi ya tutengo kuongele la chualo babiba makande ni baba yemela ona litukelo za batu mani ni baba luanisa ona misebezi ye. Kakuya kakomishina yomuhulu mwa katengo ka UN ya bona za kulwanira litukeo za batu Volk tu kuize kuli kuzwela pilekana kwoye kufitisa nyandiso mane ni mihato yeli ya buto kwa hulu kubakama iso batu Tunisia kubonisa mihato yelelezi fama yemu akusa kuteka ona litukeo za batu kuungele la chualo ni muto mpuso wanaha yeo kana kwoye iso na kutise za kulatela ona milao ya tukelo za batu mwalifasi lote. Kakuya kaze konile kufumana baka maiso mana Tunisia viki efelile neba konile kuyemisa onami hato kakubulila kuli tutengo toto safumani mali a profit hatuwa niliku veleka kungele la chualo ni mihato yengwi yelelezi kuna kuyemisa msebezi ya kwa mseto kakuli yaisa kama zazi asiani siani mwali kwa tazi siani zeo kana kweye katengo waka yemela tukelo za batu mana Tunisia kanzekale lile chualo mihato yeswana. Baba luani la tukelo za batu ili kwa miseto kana kweye vao baba sio makatengo kaka luani la mwa Tunisia litukelo za batu wata usalize ona mta wa makandu wa AFP kuli vafile mazazi ama shumi ama lalu kakuli lima nisamsebezi ya wana kungela chwani kusafari tavaka kutala. Katengo kakabona za kulwani alitukao za batu mwa UN kaize kuli waka maiso mwa Tunisia kana kwoye vanze vazwala pili kuloba milao yesa ayeleli kayeo yeko na kutisa kulinima niswa msebezi mwali na koza kwa pata. Kufeleza makande kize hape lito zaona. Liko lelibona za makete ni baba ya sita avalize kuli kama iso kana kwa yesu aliku nyakisabu ino waka kukwa ni ikahanta wabuko nile kuzuha mwasi sepe sesili mwali wate mwambola wa Atlantic. Vama kande mwana Namibia ni babuto kwa basu walisani hamoho kutabali zazi lakubi ama kande katukuluho mwali fansi. Ni katengo kakabona za makete mwana South Africa kaize kuli kulibelezi ona alitatubo zeko nile kweza hala kwa alimungi kwa bani bao babanze bazwala pili kunyakisiso ama Cape Town kakuba akaleza kuba nika kukwani kahanta. Makande hafelile mteleze kwa tave alatrezi kanako ya 4 o'clock.

0: Me batelezi mwa programu ya Zalifas Makandi akafani kafa mwaliza zilake cheno lui kopanya nivo na matama mpango kuzwela mutai wa namposti mwa katima mrilo. Vatozi?
1: Mwensha, mtozi chwangi.
0: Lutozi ande.
1: Mwensha.
0: Kilifeza mswalezi batelezi mwaliza zilake cheno.
1: Tumezi, kakukala lui tumere kwa sikava saluna. Wabanze wabona ala kwa ala zela nukwari tukso zenze zela piri kwa manani tukso za rituelo za baso parma nitai alu na kaofela. Ni kakukala kweri sina hase itatekile kikuzibisa fela sikava saluna kuri. Kuzua kala 5 kisa kala 6 May, meloze upate hile kuholika. Sikava saluna vane wabamu hela rituelo za vona, da smart card. Mi kuzwa kala 7 kisa kala 9 May ndo tatekire kuhorisa batu balu na chava salu na chance sea muhera rituelo za vasu pari hama osharo ni batu wala pira nivuanga nivuhole mi kala 18 kala 11 kisa kala 18 May luka tateka hato kuhorisa rituelo za batu wana wala muhera rituelo za vanana ni kala 15 kisa kala 16 May ikava rituelo za batu wana wala hola basic income grant. Mi kuhatere lafera kama zazi ya kikuli, chava salu na baala verika pagala terereo na mkolo kwa mazazi ya asirwe. Kako likuwa na fera moko na kumana hatusu ya lituwelo za vona. Mi kuzwafate emiru kupasi chava salu na kuli haba zebataha, kwa li ofesu zalu na batahi ni makadi ya vizi waha zo wavona. Ona ma original document, isi ma copy kono kima original, sahaba kuna ID. Na haiva pasporti ya kona kuseveza kubwana isaya ni mama emu asalu merewa kuseveza. Ni kuzwapate ni kikuli mazazi ya anze ni fafa ki mkoloko walituwelo seera ze mamita ya luna. Isi mkoloko walituwelo zani za kwa ndari, za kwa limotikala. Mkoloko wa kwa limotikala uona usweli kufitiswa kwa wale siyalo na yasilozi watu batereze kuli baupe kulikiriza zimangi mwati baka sabona kwa hivaka mwela kituwelo.
0: Ensha?
1: Ensha ni kuwa kufika kuselele za sera kikuli wata kuzulisa chava salu na kuli hama njela mwela kituwelo za vona. Kuna nilita wazengu zenze jela pili batari mefama risiti ya vona kubonisa date ya kuli kwerieta tuwelo ya vona ikavali za zimangi. Kava liri kweza kuri mhava skatele za kwa wairesi vasako na kuziva kuri na kwerieta hava tuwelo ya vona ikava mwali za zimani. Na sepa hakuna zenga tako na zene uswale ziva terezi mwana kwa shwa.
0: Litumezi?
1: Nisha.
0: Shangwe.
1: Shangwe bye.
0: Bye bye. Meva telezi neli vona matama mpango kuzwela motai wa namposti mwakati mamrilo vene vafa lizuolo pili ziamani liholisa la vasupali hamo chwalo ni litusoza mwavu pilo ni vavashevile ni vani vavana ni wanga ni vuhole. Misina hava zuzi pili kutawusakuli kuvani vavaholela mwa kwa limotika la zefalula moteleze kwa mawailesi kuli mkone kuzibakuli muhola lili kwa sivaka samina kwa muholela. Mi vatelezi lusazula pini programu ya Zalifasi Makande akafa ni kafaa.

kakutala kikupikita famba kasa mulaho alichoze monati hakano mata kwa makalelo aliza zilelicha nivu ikumuso mwapiru ya muyahi ufini ufi wanamibia kuyikutwa kwa kuswana buhowe wambonyi womulata culture collection oshitaka imifamu talimelo omuncha kuchamfazwa kwa linako ze telele za bupilo mwiko le monati wachincheho Oshitaka, kutala, kanako ye telele.

Kim Siari Omunde, niliza kwanu kwa Bank of Namibia, ule mwerevu tata akwari bulukia ula mina. Mukupi waku nitifaza pini ya mina kapa OTP, ilikuli lusirezi mashiringi ya mina. Muhupule hande, voki puputeleli, panka ya mina haiko ni kumilize za kupa pini ya mina password kapa OTP. Haiva mutio mungu waliza kumikupalita waza mina za kwa mkunda kapa za kwa panka. Musike mwaikave la zona, mutime muhalaka piripiri. Muisileleze mina ni mashiringi ya mina. Kana ukaofela, mulize ze panka ya mina kakufileksa nombo la simu vuso kapa kupotela mtai olivu kaofi kwa lituso. Muvihe puputeleli ni mikuwae loba milao kwa illegalschemes@bon.com.na kapa mwiko panya ni panka ya mina ya lipisinisi. Muve wa tokomezi, muve wa sirelelizwe.

0: Mei program batelizi isali zalifasi makande akafa nikafa mi hangi hangi luka fasvaka kubo momba matali kuli wakone kulufa ze waluchimbezi mwa nakoni ya chwali.
1: Rumwa kala kamitza zalifasi makande akafa nikafa kumfuma kanafutuka mwa

0: ripole roza kuri ruchinchana chwangi habanze bazwa nuna va zamko lunze runga libaka zabona kweza kuzwisedza business ye ya balimi Calicom halwenzi fa neruna ni mayemo eneruna niona ni bamitiko eneru bafile kuti bakone kuzamaisa business ye kuzwa ka sirimo za 2021 kutofuta na sirimo za 2026 halunze lubolera fa luinzi mwa mayemo akuferereza kubatengi kwa bamitiko kakoli nako ene ifirwe itrofera kanako ya la 20 ya la 15 April 2026 mikuzwa kali 16 April luinzi mwanto ebizwa transitional reformation yeliteng yekayo fera kali 30 June, kali 1 July zamko ilukela kuswara ona abatwa ye kuya fursa ziveri kuti lukayo ipalelwa lili kapa luka bamoma emwachwa kono kuzwa kali 1 July bamitiko habasana kubateng haili falso likuchinjana lituto za kuli lunga chwangi vazwa chwangi balimi balona basa sinyeherwi ki business yabona ya kukala kule Calicom izwele la chwalo pili lusa koni kuchincha mayemo akuleka nikulekisa kwa Calicom za balimi program ya kulekisa isi arauna chwalo haili gona alikama iso liswele za chincha kamurao lusa alwanisani lusa ezingi kono kaofela luna ndelu utwana kuchincheli buka za luna kuchincheli business za luna kaofela ngelu utwana hao ndelu bule rafa bamiti kubaswele kufari tuto mwene baswale la tuto business ya abatwa mia kao nanzela ye nilu narunga swali business mwama zoo mwene baswale zibona ili kulikoni kuzwele la pili zamko ki business yesi ya karulo ya muso ki karulo ya business na business zengwi mori inezi kakuli mitiko ki parastatal hairi zamko ki private company ona chwaro ye kaza maso ki bana basikiritse litumezi
1: meo mtumpe mahotoro tuisa kuli ili chinchiho ili zuapiri mami kopano mika mbotire ni company ya mitiko taya farikalo zemwi zemfitire kuzo nakaya tumelano Aotele mfakalo ya wabereki, kuli wabereki baka sinyo wa misebezi kapa kuli kampani ya Zamko, yetu kusisi kunga wabereki ba na ba mituko kwa Kenya misebezi.
2: Ritumezi kwa puzo, hakuna mubereki ya kasinye heru waki misebezi na hewa yomukana. Mwendiko nji ya kala hata ye na kuli ye na ubata kusia. Kono mulero kapanilitu kiso kisa kuli wabereki kwa ufera bwana, wabalite nga ufera bwana. Waka kuta kwa Zamko. Waka azwera pini misebezi ya wana. Kona litu kisoze litengi. Kika foo haru litengi fa. Wa veterinari batengi. Ba wana ba mitiko batengi. Kusupeza kulia hakuna fapano maharama entities ama veria. Lwa rumana. Lwa utwisi sasisi yeze hara. Kona kuli hakuna yaka sinyevera msebezi. Kafera wana. Haiba kulikulani baba kasi ya chwele kona ukaba tuwa kulia baba kangasi baka sabo na kibomanyi nisha
1: me lutame mfakalu ya kuli kampani ya mituko ki kampani yetu na mawupala wana me yana ni misika ya kwa ndi ukule kiswa wana na ma ye ulai wakari kwa mwaski tiza mbezi ukule kampani ya Zamko ye murukiona yonakalu ya misika wetu kiswa wayo na uwenzi chwa ingi ukule kele vani kalulo ya kufuma na misika imi nchia kapa misika ene vile kiswa ika tengo kapa kampani ya mituko kona imu kazu wapikule kisa kiona kwa ndana
2: luitumezi kwa puzo misika haru vulerafa Zamko maine ikalire kufuma na misika inge kusana ni mitiko inge isali tengi kona fo ikalizu kufuma na misika kona kuli ye mingu misika ikaba kuliona yeye baanze kuyona ba mitiko ba Zamko bakaye za adopt kakulikibona bakaye za operate hakuna sisi kayema nikaba process yeswana.

0: kafo harunzi hamoho ni bona gacheno fa varu supeza bone baeza likakamkana bona kona training yerunzi kuyona fa kuli likaze senerusi yeza chwana senerusi yeza chwana senerusi yeza chwana kona process kona transition yeli tenge kuli baba tambeka va nilikuli sichaba se sari jini ye mane hamo chwa unina haka mkana kusika kwa hava ni stoppage ye kwa hava kwa tenge ki continuation ni fera vitumezi
1: Vomtumpi na meyabo na chilinda mungaka zila ikeza kufereza kili fifa kala mkopano o ne mwine zika chenu ne katengu ka mitko
2: tabae sinaba yuburezi banaba hulu mahoto kitabae kataza hulu maha kutisi somwa haraba tubaluna mitiko hakio na ye batakuli misekai kai kono meatboard ye sababizaka chenu kuri ki livestock product board ya Namibia kio na ena ni mata akuzumazuma misika miaifuma ni misika ya amboli sana ni baba kanga karulo ya kuleka ya kuleksana makwa misika eo kachwaro taba eske anga kuli sabi seba tukuli ha mitiko ikare iya misika luka ifuma na kai likoro hili wana la misika lisari tengi la mitiboti kachwaro hakuna kunyandiwa faze lutambekia zeba lutambeka wa mitiko yukuli nebaeza chwangiri pisins zabona kami sika efu manui kiba mitiboti kachwaro luzwele la pilisi na bomo mao tu ama zeba bulela hakuna sisi kakataza batu batu basike ba viraela mihalu bulela fa misika mani yengu yelu keni kuyona ba mitiko ni basika fita kuyona kachwaro pilayelo ya kuli likomulika ale kiswa kaili na malika ale kiswa kai muso halusika chincha isari puso ya ya swapo yeli tengi kuli puso ya kachenu ya isai terezu kikopano ya swapo mi nyako ye kwa luzi ki mabaka akuli na haeso likuwa mbolisani lina hazei mwi haisika kwa leha sisi yeza hala kikuli kuchinchize ferali bizo lami kuchinchize ferali bizo lami tiko zamu kwa itaha iwele lanzela inge ibirikisa ni muso wakachenu kachwalo sabo haiso ni ikubatengu miru lumera kuli hakuna baba kanyanda maina yao kawa bule wakuli kana muna ni mashering emu kwa Alexa liko muze onafane luka ipanda mwata bae chwalo lusina pene yeo fera ni haiba mkabu za mngandu hako ni kubule lakuli mwandu ye bana bani baramu bani weli kama nga mkana nikakona kubauta kuli na nibukana waziba mwaheziza nilu nalo waziba kuli business ye haina kutokwa kuli tokwile mashere ngalukala mali tokwile mashere ngalukala mali akukala atengi liswane luza kukala litengi zivo itengi haluvira eli hakikuli kimuti umusu unga sitoro sa mkua kapa mkua unga sitoro sa muti wa musu rumana mibi nsika ofera hakuna sisi kachinche ha muso kiwalo na ni mitiko ni ambola ni muso nilu naluka zuela piliku ambola ni muso waka chenu kachoro mema ni ma minister balu na ma kansalas balu na bwana baba vusa ka ofera luyeme ha mohoro lamulerebu botana wabu inzi kiona na haye hakimu sebezi wa mutu ya ipiza kuli kwa zamu kwa nosi luswale razo lopili ya sirikiri titae ha moho haluswali sani ha moho likomu litahe likama nkamu kana litahe ilikuli lamulerebu botana maini bana balu na baya kwa likoro kampani ye chole ife tuhile kusaba ye ruwi wakili kiri tize ngui kampani ye ikaru hui wakili company ya security se halu ikeze proud halu yeme kama yemu hakuweza support yona company ye itile kwa security kiaba na ba security se haki abo chilinda haki abo mahoto haki abo mangi ki company ye itile kwa barui balibu nanu ba berekise onamu ya ho mwane ba uberekise zanu kwa mitiko
1: Mwenye uzapiru sarabu makalu wa zirifasi makanda kifani kafa Nilipu mtu mpehi chilinda na mayabona Mtu mpehi mahoto Vincent Hili kuzela Innocent mahoto Hili kuzela katengo kapa kampani ya zamko Kamu kwa pano one wonge kire mwelezazi la kichano

0: Bela tumela se basai swape kwa mzee mtu ari patala zos na kama ita kikolelo ba makalo ya ketirelo ya ritutoza abancha yona kire guidance e morofaso swezo kwa abancha ba tutti kwa nibike to sakata fari mama kos aba atako ba nikubike to kona aba ferize ritutoza bona zepahami me kakuba kalo ya mungendenge wali lokora tutto rikakuzi kupotari koloze sensiani kulutaba tutti e kwa ma zibane kuziba abaketa mifuta ya makos yape toka tengo ka NQA kavide kalulo yao na kezalo ya ilika tengo kafa maemo kwa litukoloze shutana shutana kwa nakulifamba hata hako nakufari tuto kwa waituti waba siansiani meina kafani kupani mtu mpe isiseho kuzwe lao na aga tengo ka NQA kutuwa kwa nalika antika tengo kabona kaupa changyo na kalulo ya mgendenge wa kire guidance fee mungaka watuzi
1: Lutozi milu itumezi wakulufana konsiva kasakubulera kwa sichava saluna. Katengo ka NQA, ka vile part of this career guidance, ye nze lufa mwalikolo, aluvulera fa luinzi kwa mayuni. E, ni msebezi walu na kakutala kikuweza kuli, alu tirechua na lufe vana valikolo kapa sichava. E, tuto ya kuli mwali kolo ze pahami ze riteni mwasikiriti ya mocho li mwana ya Namibia wakoneku ba ni keto ya kuli waketali kolo ze firwe mata kwa katengo ka NQA kufali tuto zeo kwa sichava mi anze ba kena mwa kuketa li tuto zavona lovaereza hulu kuli waiko panye ni katengo ka NQA vazive kuli likolo ze inzi mwama emo amande Nikatengo ka NQA, ilikatengo ka mvuso, kuli lituto za wana kwa maferelezo kona kuyoba tusa. Kapa lituto ze inzi recognized, kapa evaluated in good standing, ni kukona kufumanisa misevezi ni chwalo.
0: Miotaifa kalu ye mkwana izikuli, baituta wanali seli kwa mamisevezi waka tengo ka NQA. Awata ya mfakuli, likolo ze mwi, aliskaifu wa maemo. Akufa

0: ari tutto come tutti noi, tutto come quello che na scolo qua scolo sissimi e mica ufeza limozene zeketarizo zeslezi e pampira yo fumana kule haina maemo a butoka kwa scolo samina na paka tangu kamina mwendi mambo la yini kawa na maemo atabaye
1: Ritumezi, kwa kwa nahala, kuli mwana kwa ya kuli vaituti va fereza likolo zabo na ze inyani, mechwale sebake na mwa kupanga wiketero wabu kamso wabona. Kwa kwa nahala kuli tuwabawe ipumana vai tengire kapa bakeni mwa skolo, sesika fuwa matoka tengo ka NQA. Hase baanzi mkuzo na lituto zeo mivafeli ze lituto zabona na kweba koyo tahanga kwa katengo ka NQA kapa mwendisa wabata msebezi kwako na ala kufumane hakuli pia mpili eba azo fumana kwa skolo seo sene sika fuwa mata ito fumane hakuli haisa kona kubatusa kakuli hayo recognized mwa Namibia miichwalo iva unrecognized mwalifasi kaufeli kikachwalo luto hatisa hulu fakuli wanabali kolo waiko panye nika tengo ka NQA bazibe kuli likolo ze firema emo amande ya kuli bafe tuto mwanaha kili kolo zifu haluko niku bizama bizo kono likolo kize ingata mwana haya na mibia milu ba susweza hulu kuli bave ni wiketero wobu kona wobu yambakani bazibe kuli likolo zeo kize ingata milikona kufiterera namba evizwa 85 mwana ha yalu na yana mibia kuli vakene kuzona bazibe kuli tuto zeba itakaleza kuunga zinzi kwa shikoloma mi kona tuto elu seru kufahulu kwa banana vaskolo kwanu kwa mayuni kana kwe
0: mi utaifa kalulu ya banana bai tuto ya batakuba ni wiketa wa kio weza li tuto mwendi kwa likolo za kwa ndana kona kuli ona katenga NQA kuli kana ni mikwa yaka nyaki sawa namba pampiri azwa kwa ndana kuli kanti kwa ni kolo zengo ni sute kuzo ya linaze shitana shitana nje orama ya mwa achwa nkuzo la katengo ka
1: ulitumeza hape mani lubule kuli mwendi lukare le mwana hayaluna falike peraba NQA mwituti hanza tali mafate nukafu mana kuli likolo zoze nzi about 85 zi ngozi fate ni mizafu mana ya kabubebe kono chale halu tulama miseto kuya lifasi kamkana lu akaleza kapalu susweza ma students kuli va ikopanya ni NQA kuna nifera ni fomu ye kuswani yeba sona nifera kutareza ili kulufama vizu wabona ma vizu wa skolo kovaya hamo cholo ni kosi yo yeba bataku yonga mana hamo ni nina hakasi vili vai ngole kakubonala ili kuli NQA mwana kwe kwa nafera mwendi viki yako na kupangali patiso mi nikuba kutseza kalabo ya bwona vanosi ya kuli skolo sisi chwana nchwana mwana hae chwana nchwana ni programu ye linzi mwama ye mwa mande kapa mwende mwama ye mwa asio hande mi lu susweza hulu vaituti kuli vasika nanu hakare kufufa kuya kwa ndana baiko panye ni katengo kanaha mi luba tuse mwanzira yetu hapo
0: Mimi ndio tuwekelezo mimi na kwa mabaituti baba hawa kani kwa kanya kwa mwindi likolo zetu na kamita la main campus ya UNAM mwindi kwa na efa maemu ama tuna kwa mapampiri kufita likolo zetu mane hamwa likiriti kifiani
1: fama emu asona sina o lubule luli katengo ka NQA kaereza hulu baituti kuli tuto mwanaha kana kwe fafoluinzi. Katengo ka NQA, seka kwa nile kube ya yona NQF. NQF ye, ilu tusakuli, lukone kubwana tuto yalu na mwanaha kaufera, ni kwali kolo kaufera, kuzwa kwa tasi, kwali tuto za kwa tasi zona za kwa skolo mane, kuyo litichu alo kwali tuto ze pahami za maferelezo, wanama doctoral degrees. Kuli tuto ze kaufera, kubona fera skolo seo, sinzi mwama emu amande ni NQA, lituto ze chualo, zinzi mwama emu amande, mwama region zalu na kaufera, mwali kolo zalu na kaufera, sabuto kwa fera, kikubuza ni kui kopanya ni NQA, kubona kuli lituto ze kana li mwama emu amande kapachwani. Kono kakufereza luli lituto ze za aswana. Kamutalo mufire, Scholars are University of Namibia.

0: qualification yeba yeba fa mamulene hai vaita ni makati mamuliro mo qualification yo hai va ba NQA babulera kuli inzi mama ya mwamande ki tuto yeswana kuko kwa kubea fa skala sasa NQA fikiri tuto zeswana mima benefits azwa fate mima benefits azwa na kachwalo lu susweza hape kuli vana bali kolo vaiko panyefera nikatengo nikuziba kuli mayemwa tuto yekafi miba kona kuituta inge banzi kwani kwa hai
1: mira tumela kama ngusa kuzala ku mtompe isiso kuzala katengo ka NQA ka kwa kalwa kezalo ye biratenge mwaske tsambezi ya kuta baituti kwa ma ni wiketolo sakata kwa makos injiri tuto ze sianim.

ki NBC ngwanyi FM na ko ke minute past 2 ke zelto za makanda alfasi zemvalelo akimshovandala lokalela mwa Johannesburg ilimokuta mtu mopuso mwanaha Namibia ipatuluzi kulili naneho zalinyazo ku president Cyril Ramaphosa kwa mananistango safam gate zevihilo kiwa makande mwasibaka habrone yanavanga president wana Botswana Festus Mohae yana etelezina yefumile Diamond kalilimo zelishumi utimezi ingana nilimo ze 86 jamena Vaisraeli vaketazoka babalalo baliko ponze lwansa na mwachade vene vatsamirwe kweli efelile valengilwe mulatu walilimo ze 8 mwamlenengi jamena kushimbulukela buhole Geneva Muveleki wa mafulai wa mutai wa Dutch KLM yavon zeli supo ze nyani za Hunter virus na alovalizwe maspatela mwa Amsterdam utatubilwe ni kufumana linepo ze supeza kusavanika kokwa ni Frankfurt. Wavakalizwa vahapile panga mwa wiki wa tulopu ya German ya Sonzig ni bungata wa maofisa wa mapokola vavali kwa sivaka Hong Kong. Liviana lifukulize manzila ya Hamoz kasepo ya tumelani ya kufelisa andwa ni kukua ulanzila ya butokwa ya mwamezi. Kufeleleza Washington. Likolo za my universities kuungela University ya Harvard, Stanford ni lule loma institutions amangwi ataselizwe kilitava za kuhapa mangusa kulatera vupumi vwa mangusa. Litoza makanda ya rifasi ili ferile mutelezi kwa makandika kutala kana kwa ya 4 o'clock.

Aza pateleze mwa programu ya lipina ze siyani. Kikuita msa mwa tupina kuisa na kuyani ya 3 o'clock.

Mebatelezina kwa niyo naezema uvolo ka kusele zimezuwezi ka ifela kuli program ifite kwa mafelelezo kana kwa yani ya 3 o'clock kwa program ya hola yali tuto za wavancha. Nufeleze mizuzunyana yo mwaka pina.

Batelezelo zola pili hamo kana konie makaulo ya ngambolo ya lizazi mi losali hamo makaulo ya lipata zoza veli kuzwela kwenu kwa Mwanyi FM. Mivikie batelezi na uzalo patele kwa kambota kwa mana mihato ya selezo kupila kama kete kanako ya maliha. Mize kili tutoze lufumana falikepe la National Center for Environmental Health. Kwa ya maliha itoka witu kiso kakuya ka kuchinchana kwa lika kapa mwaliba kaze muipumana. Kikuwa vuto kwa kuna kuzivakuli na kwa ya maliha mukone kuitu kuseza kukona kufumana kaufela zesu wanera mwavupilo mani nizoze kuna kutisa chincheho kumina vingi. Na kwa ya maliha kina kwa ya kuli mukone kuipabali la makete amina aswana akuba mwama imu aswanera mi musiki mwako na kuipumana mwakozi kavaka la kusava ni toko melo Yesu anela. Mimwaliza zaka chenu watelezi luzwela pili kuikambota kuma kwa mana ona pabalelo ya simba yamba semu severisa sesi mizwisa pasifaka sirisi nkumisa pasifaka sesi ngwi kikuwa vuto kwa kuna kuzivakuli simba yamba samina kasamulaho akulukisa hande ndu ya mina seri simba yamba samina mikuvani bava severisa ona mikuwa yemingwi kakukwela ona limba yamba ya zasichaba zeva isa kuzwani kukuta kwa livaka kubaya. Kikuwa vuto kwa kuna kuzivakuli limba yamba ya ze mwana kukafela nizu anazato komelwa sena nizu anahalikona kutalimana nivutata kanako ya maliha.

Mokwana kwe tokiseza kuva mwana kwa mariha ka kukona kuva ni pulukelo ya mashilingi askai e mkona kupelekisa mwana kwa putako. Kikwa butoka kuvona kuli mwa simba yamba samina, kwa butoka kuziva kuli ikwana kuva mwa ndu ya mina, kapakai ni kai kuna kuva mwa mkota na kapa mwa pokoto kuve ni pene ya kuna kumitusa hamkenezwi kikozi. Sasa lati ya kisa kuli masimba yamba samina musako na kulekira mwate ni licho zesa atokui kwa pehwa, licho zesa atokui mafula, zesa atokui kuina mafridge kapa moku batelwa, zesa atokui chualo kuli mina vengi muto kwa kuli apeha kapa kuli lukisa pili musikali chakali, licho zesa chualo mkone kulivea masimba yamba samina.

kuli hamu fitezuka pahamu ikutuwa tala kapili pili maya kwa simbaya mbaya muyo chasito sestralo kikwa vutoka kufona kuli na kwa kafela kuna nilito ze mkona kuleka ze mkona kusia mwa simbaya mbaya sami na kuli haiva mshuwa tala kubebu nolo ahulu kuli muonge sito sani muche ni kuzwe la pili ni musipiri wa mina kapa ni kuzwe la pili ze mpate hile Mwosona yako zivaku uli mwala wa mina kwa vuto kwa hulu mwala wa fandoka wakona kumitusa ase mkeni mwakozi. Mimusike mwako wana kuitusa mwakwa kuli muzu hafira musa azivi na mwala wa mina unani mata kapa mwala wa mina kumwala osi na mulilo. Kwa vuto kwa kuzivaku uli ona mwala wa mina ukone kubani mulilo mutaze mwala wa mina mulilo nikuli kusike kwa vanivu tata wakuli mwala wa mina wakona kumitimela mwala alizazi. Mwosona yako zivaku uli simba yamba asami na sese mwele kisakana kwa ya maliha. Sivanga niliko zika pavutata wubu siyani siyani. Kiakuli kwa vuto kwa kuzivaku uli haiva mwele lireku ya kwa sivaka sesingwi. Selina kwa yakuli mkone kunyakisani kuzivaku uli vwino wa simba yamba asami na kibobu chwangi. Kana simba yamba asami na sikona kuyofitaka pa sikona kuyosevezu wa chwalo kwa livaka zengwi. Hase mkone nile kuzivali tavaze mina vengi kukambela bunolo kukona kuzivaku uli. Kwa pata, simba yamba asaka nilele musipiro ochwana nichwana. Vutata ikona kuba mataya, vutata ikona kuba mabrik, kapa mawaipa amina. Sifika mba sifise sikona kuba kozi kwa mota amina. Mubone kuli, mwasiluki sapiri musikale lakale musipiri yechwalo. Musona yako ziva kuli, simba yamba ni simba yamba. Siswana yako bandiseveli soza swana. Simba yamba kawafela ni swana, safu mananga vutata. Simba yamba sikona kupancha taya, simba yamba ya. Sikona kutokwa, jeke, yeo ya muka atoka kuli, musevelise, muchinche, taya mina. Muka kona kutokwa, majampa, kafira likaze toku hala, zeswa ni akuba, ni simba yamba asamina. Mubone kuli simba yamba asamina, siva ni liseveliswose kuli nako ya putako isafita fela, muka hawa fela, onaka kamukota na kamina kumubile matendika zamina, kukona kuhitu sisazona. Mihape kwa vuto kwa kuzivakuli, kuvanivu itu kusosakata kwa amana linakoza putako kikwa vuto kwa. Sina kaulo yehe hako na kumitusa kuli mwali nako kafila mukone kuva mwa vuto kiso, mzwele pili, mufumane tuso, nikuli musike mwakakate la kuva mwakozi yetuna hane mukona kuva nitatululo mwakaulo yehe.

Kikwavuto kwa hulu kuna kulemu hakuli, simba mba ya sami na nsona, swanera haku veleka kapaku vama emu amande, kiaba vuliranga kulimavuoni mwali na kukafira, aswanera kulukiswa, aswanera kutatuvwa, na aveleka hande, mimu swanera kuziva kulimavuoni, niona, ona apuwa ya famu kwa kwa. Bunga atawava kwa ezi vaitusa mavoni kukona kwa mbola. Ni mkwa ezi ya nzi kwa mulaho, kapa mkwa ezi ya nzi kwa pata. Sina mavoni ya hali ya butokwa, hako na kumitusa, manako hakubona hala kubahulu ni mbundu, manako hakubona hala kuliseli ya usihu kapa kika kusasana, ganako ya mapakera. Mina vengi, muswana kule mwakuli mavoni ya mina aseweza hande. Ni mkone kutereza kwa mae mwali halimu na kwa kaofela, nikuva mwa kuziva kulisesi eza hala mwasiva kasemu pila kisikamanyi. Na kwa ya maliha, kanako ya kakusasana, kunsu falanga hulu mikulieha, lizazi kupazula kapa, lizazi kulilutoko na kubona hala kwa alieha. Ninako ya manzi vwani jwalo, hase kuvile manzi vwani, kunsu fala hulu. Kikwavuto kwa kona kuziva kuli, selinako ya kuli mavoni ya mina, ni halu kisizwe chwalo. Muswanela kuleka betri, yemu ya kambekelo, fahalimu

aimusevelisa mwasi mbayamba hamuna kuziva nako kapasivaka kapako betri yamba asimbayamba asamina ikona kuyostuhera kuvereka kona kwa vutoka kona kuvona kuli muvani betri mkona kuleke mkona kuvea mwasi vaka samina kuli hamutela kikozi kapiripiri mkona kuzo mwasi mbayamba kukupa mutu kuli amitisezewa nafasi vaka saa usemkone kufumana vutata Mwiswana haku zivakuli, miliani niona, ivapa la kaulu ili ya vuto kama upiro wa mutu, mi miliani yetu alo, sinamomu shimbela ona miliani mwa mkota na wamina. Mwiswana haku vani miliani, kapa miliani ye mkona kuunga kubea mwa motikala ye, ye kona kutusa kuli, haiva mutu akula, hakuto kwa halikuli, kwa anda kumata mata, kiku ya fela, kapa kuhoha, ona miliani yetu alo, ye litengi, mwasimba ambaya, nikunwa. Haiva kuli mwanani mbututu, kikuwa vuto kwa kuna kuvea ona Erika za mbututu, mwasi mbaya mbaya. Mie msuna yako zivakuli, Erika za mbututu, zesi ya nisiani, ikona kuwa mkotana, ikona kuwa licho, ikona kuwa ona kaulo ye mkona kumuvea kuyona. Kapasipula za mbututu, sesi suani yako kuwa mwa motikala. Erika kafira zeto kuhala mulibe. Mkone kusilele za vasilu amina, kwa moya wa carbon monoxide. Mi kwa vuto kakuli hamu zamani, vatu kapaku zamani mbututu. Foku mwimuno kwa ula mahaulo kapamuseve lise kwa niyami na yifumani hama simbayamba. Kuzwisa ni kukenya moya oswa nela. Mi mkone kuzivakuli, mina vengi mulukisa hande. Siva kakapa simbayamba ya samina. Kulisikene mwana kwa kafira kusike kwa kuna kuva ni mbundu. Meva tereza lugwane kana konielu zora pili makapina kia ofiwa ki double trouble. Be careful.

Melo zola pia bateza mo kana konye mwaka ulo ya likezalo za kwa skolo mi vikie batelezi nelunze lu ikambota kwa mana melao yeli ya vutokwa mane chalo ni kukona kula tele la litailo hamufu maneha kwa skolo mane ni mwasibaka sa kuvalela kikwa vutokwa kuna kuzivaku limina venka kubaba ituti muna ni kaulo yeli ya vutokwa ya kupapala hamu ipumana mamu ya wakubalela kai ni kai kwa muunzi sena skolo semu kwena kapamane kamutala haiva mutineli ya paloza skolo saya kwande mi muyobo nisami kwa ye maswe hamu na kuzivala kali vizu alamina kono kukabule wakuli muituti ya kena fa skolo sesichwana lubo nimi kwa ya vana va skolo babachwana hakiende kimi kwa ye satavisi kimi kwa ye maswe mi kikwa buto kwa kuna kuzivako limwali na kwa kafira kapakai ni kai kumu ya mwai kuteka. Kui kuteka kwa hakuta usikuli hamu ya fasivaka kwa nda kukuza fira kapakubona halasina mutu ya fitezu kimaswavi. Mina vengi uso na kukuna kuli likute la vatengi. Likute la mina likwene kubatengi likukuteka vatu babangwe. Mukuteke chwao nilikaze mufumana ze mkuna kusebelisa mwasila landa. Musike mwakona kuipumana mama ye mwakuli mutu ni mutu satali mazifela kumina kuli mutu ya achwana kantiki mutu ya achwanyi kakubani mikwa yesa atokwa hali mwasichava kapa kuipumana kuli minaven kime na wavona hala kubulela hulu mahala vatu kwa butoka kuna kuzivakuli onalitava mane chwalo ni maikuto asa aswaneli fahali mwavatu babangu ama aswe kia kuli kwa vuto kwa kuna kuzivakuli, kuna nize kuna kuvulelwa, zee kuna kuelezwa, nize mkuna kuipulukera mina vengi. Hakisi kakao fela se mkuna kuvona, se mkuna kuutwa, se muziba, se mkuna kuvulela. Kuna nili kakako ya kakuchinja na kazona, zee muswanela kubani wike tulobakuli, sika sesichwana na kuna kuvulela, sesichwana hasiko na hali. Kapamane, mkwa mpilelo ochwana, hakiwomunde. Kumifasi baka sakuli, mukone kuziba kwa amana zee zahala mwasilalanda samina. Musuena kuziba kuli musevelise ona limbule zee litengi faskolo samina kuli mukone kufumana tuto kutaleleza litoka holo samina. Kufumana linepo hakubu nolo linepo zende linepo zee mukone sa kuzwala pili kutata mikutoka kuli muituti kafira hivye ninako ya kukona kuvala habe ni nako ya kukona kulukisa hande tutu ya hae isiku sikamera fiera falika zesa tisizolo pili. Kikwa vuto kwa kuna kule muhakuli, mangi ni mangi mwalifasimu, niena ufilwe kama inezi. Mihaki mutu kaofela ya nanivutali vomu nanivuona. Kihakuli kwa vuto kwa kuna kule muhakuli, mwakutekana mfiwasi vaka, mane chwa ni kubela mhupolo mali nako kafira. Litatubo wava mbapate hile kuli ngola kana konie. Kungola litatubo kumikoni sakuli. Ni mina mkone kuboni sakuli. Kantize mkone kuituta. Mwahala siri moka pamane. Kwa makalo wa siri mokali kwelizezi seifitire. Kize chwanyi. Kana mvaituti baba kona kuituta. Kuhupula ni kungola ze mkone kuituta. Mina vengi muka kona kubona hala. Kami sivezi ya mina kapakaze mupate hile kweza. Mwali tatubo za mina. Musuena waku zivakuli, onaku ya kwa skolo kwa. Mukone kuitusami lao ya kuli, mwa pili musika akena kale, mwa klasi ya mina kapali tatubo, kapamani, onama klasi ya mina asika akala kale. Haiva kuna ni teacher, kuna nizako na kutomibulela kana kweo. Mwitu semu kwa kuli, mwia kwa simbozi pili musika tokena kale kapa, lika ulo kafira za atuto, lisika akala kale. Mi musuena waku zivakuli, fasi vaka semu ina, fatafule, mane chwa nisipula samina. Matasi, mane kapa muina kwa tuko nili haulo. Mokia nisesi vaka samina kuhusisia, sike nili. Hakuna mutu yako na kuina inga halukulu hile, mwasi vaka sestezi masira, kwa anda kukwana kukeni sasi vaka seo. Kikwa vuto kwa hape kuna kuzivakuli, kukopisa, hausika alumerelwa, minave ingimo lumerezi kuli.

0: wafela wahukona kufumana ona kalavo yelo kirefa kikukona kutalima kumuti wa mungu li mufumane sesukona kutisa zolo pili kumina muswana yaku litera kuli hamu file sivaka sakuvulela mweze chwalo haiva kuli muswana yaku litera mulitere yomungu mutu avulele kona mkakona kuzola pili kuli mweze chwanyili kazamina minave nyu muswana yaku le mhakuli mwali nako kafela kukupa sivaka kukupa mutu yomungwi skasa hae kapamane hamu tavela tusu mwikupe kwa batu kulinibwa na baeze chwanyi vakone kusuta vukaofini mina vakone kumifatu so ye chwalo mihape musike mwalo mela skwata saava itaka za mina kulikone kuchincha mikwa kamomu inezi kuna kumichincha kuyova mutu usiri miva terezi lubone luzula pili mwaka pina
1: Kelfi waki afra tena hatui afro vocalization. Uzalapile hamu ma program ya hola ya litutoza vava.

Melo bone kana konie ne kone kumifa puzo ya lizazi hiyo ni toka kalavoka mkwa wa SMS. Puzo ya lizazi zaka jenu wa telezi, munita usie palo yali kuenda ze mkona kufumana fa sisupo sa Olympic kalavo mkone kuilumela kwa nombolo ki 6-2-2-8. Puzo ya lizazi zaka jenu wa telezi, munita usie palo yali kuenda ze mkona kufumana fa sisupo sa Olympic kalavo mkone kuilumela kwa nombolo ki 6-2-2-8. Puzo ya la pili mwaka pina, Kelfi waki one blood, chepa.

Batereze kana konielo zwa pele kuitavisa mwaka pina ke ofiwa Kilinda featuring Peterson Zagazi Havati I believe. Kasamla waka pina kavatereze lukavelo zwa zipiri makaulo ya kelezo kuzwela kuchaziva.

batereze lovone kana koni luzo la pili ni kelezo kuzo la kuchaziba me maliza zila kacheno batereze lo ituta kufeleleza mwalika lozeleza vuto kwa ka milaone litailo ye musato kuikubulelela kuziva ka kuva vomutu mwoso nakole mwakoli mwavupilo mompilamo kunani milao zemo ziva mena venyi musato kuikulitausezwa zende ni zemaswi zemusako nikweza mahala vatu volupila nivona kwa vuto kwa kuna kuziva kulika molu chinchanela kwa lizo lifateho mishovo manichuwa nilikaze siyani siyani minave nguso na kule mwakuli kuna ni milao manichuwa nilita ilo zeo minave nkakubabu mutu muso nila kuziva mwali nako kaofela kimwali kaze wela kwa kuna kubuleli saka pa kuzusa mutu hamu mfumani minave nguso na kuziva kuli mutu ya swana ni mina muzufuze kama zuho ni hamsa azive mutu ya choro mungkone kumuzusa ni kuzwe la pili. Manzira, sina hakuponi sakuli ni mutu ni mina chwalu mutilwe hande. Mubatu vavila ila kavatu umpila ni wana mane chwalu ni babo mkona kufumana ni hamsa abazivi. Kikwa vuto kwa kuna kuziva kuli, mina vengi mukaeza msevezi yeshutana. Mwala msevezi ye chwalu kutoku hala kuli muika mbote ni batu babangwe. Kuikambota ni vatu kukato kwa kubona mina vengi kuna kulumela na ni vatu wabachualo kufita faku kuna kuzivahaza kaze suanela lichincheho mare chualo nize kuna kutisa zoro pili mwavu pilo. Moso na kule muhakuli toni nto emueza mwalifasi ikuna kumitiseza kufumana zoro pili kapa kusinya sinya vuka msoba mina. Moswa na yaku mpula kuli, vatu kaofela kumubeleka ni wana kapa vatu wabalibu kaofini mina. Kivatu moswa na yaku swalisa na hamuhu kufitafa mitomo yeswana. Msebeze hamuhu kuli mitomo ya mina kaofela ikune kufitwa kuyona. Kikwa vuto kwa kumuziba kuli, mubani pulu telele ni vatu wabangwe. Mwa utu sisa, ona maikuto abona. Mukuteke, mutu.

tusise nekuba nitipelo telele kwa amana vatu vavangwe. Likazeli kame tusa kuli mama yemu akuchincha. Mube nime kwa Yesu anela, mimukoneku ikambota ni vatu vavangwe famakepe kapamane pata kapata. Mikumi fasi vaka hapisa kuzivakuli, muba mati vire loyende ya kukona kuchincha kule muha ni kukona kutisa dizoropili mwabupilo wamina. Hanga ataki kwa butoka kuna kuhipea masikatulo sa mutu, pili musika avule lakari kwa amana kase omutu yomu atari mani nisona. Musike mwaitahani la kuyofiela mwandu ya mutu kusia ndu ya mina ina ni masila. Mwakone kulukisa zeri za butokwa mwasi vakasa mina pili musika ya kale kuyofatu so yeswana kumutu ya limavapani mina. Kikwa butokwa kuna kuzivakuli hape, vatu wabangata vakona kueza msevezi yesi ya nisiani, yeo kuna kumitise za kulinimi na mwakone kubwoni saa chinche hoka pa mwakone kubwona tukuluhu mwa msevezi yeswanela. Musone yako zivakuli, mangi ni mangi mwabupilo, kuna nize shuta na zako na kueza, zako na kutisa, ona chinche ho yesu anela, kufita fama ye mwakuko na kuziva, zeri za butokwa, za kwa pata, papa kwa mulaho. Musone yako zivakuli, sikakao filase mkalu kisa mwabupilo, kuna nivuka musova kwa pata, mivuka musova mina vu, kana mutokwa kububona, mwanzila yesu anela, kapa mutokwa kuchincha. Ona asizo, kaku ya kaku chinchana. Vatu waba hulu, mutu, kapa musali, wa muima. Kikwa vuto kamali na kakao hera kulia mfuma na vatu waba chualo, muvata mbeke sipula. Kapa haiva kuli mkwezi mwasimbayambaya, mi vatu waba chualo, havana sipula. Muyeme muvasi yele sipula vaine, kava kalakuli kili mbuyoti zemu yukungela. Hamuko ni kuina yomu hulu, inga ayemi. Mihape, kikwa vuto kaku na kuzivakuli, kuna ni sivaka mwalu hanyi hande kuli sivaka se kisa kuba palira. Sivaka se, kisivaka se ni kona kuba ni mabasi kapa. Se ni kona kukuteka seni sako ni kweza ze ni zani ze saswaneli. Mikwa yende mwali na kukafela. Ikona kumitseza kuli mubona ale kuli muotilwe hande. Mwika mbote hande ni vatu wabangwi. Mihape mkune kuchincha. Mubonelo wali kazami na kava kalakuli. Vatu vashutana. Mwaku shutana kwa vona ni mina. Muswane ya kukala kuzivakuli. Vatu vaba chualo. Mubanga kamu kwa omuchwanyi. Mii muswane ya kule muhakuli. Sizo mane chualo. Nilitailo. Zeza meela. Nimushobo. Zashutana. Kia kuli kwa vuto kwa kukuna kukuteka. Milao ya sizo. Nimilao chualo. Ya naha. Mina vengi. Kumizivisa onamikwa yesu anela mahala sijaba yeye kuna kuchincha vwino vwamina nikutisa lizoropili zesu anela mahala sijaba mivatele zoruzwela pili mwaka pina kia ufi waki kia ok featuring Tej Green Havati na

Yeah, ke ngwanye FM nako ke 4 o'clock makane mabalela ke na mainga shozi mwe ne to mona ndi ndaito hatelezi kuli vai tuti va tali mana holo ni putata se holo holo mwa msipiri wa alkolo ze pami ka fela ndi ta vazeti sami upolo ni ngata hana bulela kwa vai tuti va skolo sa Namibia University of Science and Technology NUST ka cheno la butano mwe tereri osusweze bana ba sikolo kukupatuso habafumana butata wize kuli ha kuswabisi kukupatuso Dr. Nandi ndaitwa uzwezi pili kubulela kuli batu kwa silalanda sakata ko baituti bakona kukupa kakozo ni kukupa lituso ni kulifumana hakukona halaka tata kacheno ibirekezalo ya uberi ni amaferezo mwakweli ya kandao 2026 kutavela ufezali.

kolo zabona zongekile mwa vindu kufezali tuto hivilete ni mahala vai tuti va makompyuta mangusa vuchaziva ni kupasila landa makete ni mbule za nyambe ni science lino mwana nzeteleze iki gavana vipe kuye mwaruka mwa skiriti saa kunene si potezi mandu ashutana avavala tezi kima basavo na makozi ya famu kwa kwa viki eferire la pili mwakwiri ya kandao gavana ofitize manzo wa mato mwapiku kwa mabasi ni kuli vaske vai kutuwa unosi mwana koye tata upotezi munzi wa mkwaezi wa pasi ni ivana vavaveri ni ivana na vavaveri vavazo mwalu vasi loluswana ni mavasa mangwi vavaveri vavashutana kozi hivyo ni mafu wa vatu valishumi kari mungwi mwaruko anasi ndeketilwe ki kaos Christoph Klazen wakuta sizo ya Koman mea wa Koryas Leslie Awasebu ni muza maisi waliko lohla tuto waliko lohla makete mwasikiti saa kunene yona vanga mwiteri wana habutuana mwaliri moze ferire festas mwahae ni kwete ana hayefu mire daimani kali mozenga tankui na mpuzo wapu sosa kata ni kulwa nisabutuku wa HIV AIDS uti mezinga na nili moze 86 mbuso wana habutuana utu msizema za zamalalo wakusiri sahala na akaufela mwahae ubile mwiteri wa ulalo wana habutuana kuzua 1998 kuisa 2008 hata mikamata kumuba kweri wa hae ien kama mwana ko hiende ya naha heri mwambu wa alifasi la Afrika ni kuba ni kozo mwali politiki ya nanizibo ya bucha ziba mwama shiringi muhae huza maisize na hae fumile ya Botswana ulwa nsize kutuku wa HIV AIDS kana kwa yeo Botswana neri ye mwi halina ha zena nipalo ye pahamia holo ya bakuli ni kuba ye mwi mwalifasi la Afrika ye ya muhezima programu katoko melo yana pepezi mwasirowe la 21 yana 1939 muhae ni kuituta mwana ha Britain ukeni mwali politiki na kuhie kuswani Botswana kuzua hae lukuluha ka 1966 uvileli kwa mwali kolo lama shiringi ni kumamba kweli kumiteri wana pili haska va mwiteri me muhae uzule mwasipola kasamula ho hakupusa haveri mwofisi kaku ya kamto mpuso wana hamu kuta mlao mwata usafrika kachenu la avutano itu msemze kwa kunya za president Cyril Ramaphosa ya sitali sizwe kiwa makande ni kubulela kulindu ya mlao iza mesizeli tabaisi kamlao mwasiri mwasa 2022 lika kalezo libon sakuli yona vanga mwiteri ya vona za mlao ufileta elo kira Maposa ni kulika kupata tava ya ushori ya mashiringi alika na 4 million rand linaham alina haza kwande kwa maluo mwasimu ya hae ya falafala mwasimu sa 2020 Ramaphosa muna walipisi nisi pili ya skava mwasipula sa mweteri kasiri mwasa 2018 hui tumelezi kuli hinde kubili ni ushori wakuzwa mashiringi alika na 580,000 US dollars analiteni mwasimu kuzwa hana lexizeli nali labuta nukana kuhia katulo ya kutamulao uize kuli mulule 2022 ndu ya milao hivyo tile kuli ika kwa lila lipiho za katengo ni kufamata keta katengo kaka za maisa mzeko ni kukungulela kwa tuko kata ilo kubi hile kuli vahansize katengo kuzula pili ni lipatsiso waiteri ba keta zoka valalo valiko panoze lwansa mbuso mwachati vata milwe kweli yeferire ni kufiwa koto alirimo sekretari zoka zitalo mwamle ningi huajame na kacheno la putano waimeri babo na kaofela vanyazahu president Muhammad Idris Deby kuba yana vata milwe viki pili vaskacha ulakale ni kuwa niswa kimbuso vata milwe ni kuiswa mastokisi kusinamzeko nilipati soza vangoki ilibao baha nisizwe kimbuso mimeri wabona wa mlao Musa Adom uize kuli bako mkisizwe fela ni kusata vila muhato wakuta mlao yes kameza hulu mwalifu saza kale uize kuli bako pamzeko kukuta mwakuta pili baska itile la mwakuta wangoki mwajamena ni kuli kuta hii kale mzeko kusina kusindi wa hulu makande aferiri muteleze kwa katatama kasebino kloku.

Me batelezi kile patalo za vile za NBC Ngwanye FM kalo ya mafirerezo ya kakwachi mi luva ni pro ni puzo ya SMS line yo mulumera kalavo kwa number 6228. Mipuzo ya SMS line mwalza zilaka chenu ibuza kuli liavwa la aswan lifumane ya mwana hamangi. Liavwa la aswan lifumane ya mwana hamangi. Kalavo ya mina mwilumera kwa number 6228 kuongera kungolama vizu wa mina kakutala mimu kalavira kwa puzo yo kuisana kwa half past 4.

Ke programu yaka kwa chivatelezi kwa lavela kwa puzo ya SMS line ya ivuzakuli liavwa la aswan. Lifumane ya mwana hamangi. Puzo ya SMS line ivuzakuli liavwa la aswan. Lifumane ya mwana hamangi. Kalavo muilu mele kwa number 6228.

Nchabatelezi kilipotalo za beza NBC Ngwanyi FM wa programu yaka kwa chiri molu ikavana ngazivo ni kuituta hamo. Mipoza SMS line antalima 4:30 kona nako yelu kile. Minako ni achuale mihala ya kwalwa kubani babaliza. Mulize zafa nombolo 0662530888. Nombolo ki 0662530888. Miluka mifapuzo hamulufa karavu wa yelu kile lumevea fa mkoloko uwa vawini. Puzo ya SMS line isa bulela kuli, izwela pili kubulela kuli. Liavwala aswan, lifumane hamwana hamanyi. Yoko na puzo ya SMS line, liavwala aswan, lifumane hamwana hamanyi. Kalavo, mwilumela kwa number 6-2-2-8. Kuungela kungola mavizu wa mina kakutala. Mina kwenye achuale mihala ikuwa uzui kubane ohulu bavea famu koloko wa vawini. Mikoma failures wa program kuvanga ni kuketua kwa mwini alimungwi ya ikuni la mpuzo wa $50 voucher. Mianza alimaa ni vwana wava nikobe tafa lupone lungengi va. Mwanyi efe mvatozi. Hello, hello. Mwone kuli ya mtafa moya mkwala kwa waele siyamina. Kwa karakuli. Moka ikutuwa haveli, mika miliangani sa. Vunde kikukwala wailesi, hamwe tukiseza kutafamoya.

0: ngiyababalisa fa bathosham
1: dos
0: encha
1: ngwei
0: balisa bali kai
1: machoto
0: ke bachoto
1: encha
0: pozo ya mena kiye wonolo nolo favati mhm monita usiza kule mwa 1 gigabyte kufumane ama bytes amakai
1: amkai
0: mwa 1 gigabyte kufumane ama bytes amakai
1: Q1000
0: Nahana.
1: 300 MB.
0: Nahana. Let's see what we have.
1: Right.
0: Shangwei. Raza patelezi mwa programu yaka kwachi. Nambole se yako va 0662530888. Mipuzo yaka kwachi buza sinachuana ya SMS line. Mwadza zilaka chenuki ya kuli liavwa la aswan nifumane ya mwana hamangi. Puzo ya SMS line ifuza kuli liavwa la aswan nifumane ya mwana hamangi. Kalavo, mwilo meri kwa number 6228.

0: Kikapena kanere kufuwa kitu zije, me kiprogramu yaka kwa chinombo seya kuwa 0662-53088. Rosalia Mubaterezi mwa programu yaka kwa chibatozi.
1: Hello.
0: Encha mtozi chwanyi.
1: Adeptozi.
0: Keona va?
1: Iye.
0: Muni fe likalulo zevu pa kota, kapari emba za kota za utokwa, zeke talizo.
1: Zevu pa kota.
0: Puzoki ya kuli, muni fe likalulo zevu pa kota, kapari emba za kota, zeke talizo za utokwa. Encha.
1: Matari.
0: Mozere pe.
1: Ni vivi. Ukakuta.
0: Wetu meza hulu. Lazafatele ziki programu ya kakwachi. Puzea SMS line mwari za zilaka chenu. Kievu nolonolo. Yevu za kuli. Liavu ala aswan. Lifumane ya mwana hamanyi. Kalabu mwilumbele kwa number 6228. Kachenu kilabu tanu lipuzo kimana.

0: Lazapatelezi lunge ngivangwa nyi FM Vathozi.
1: Ncha.
0: Ncha.
1: Mhm.
0: Buzoya mina ke yo yebunolonolo fa. Eh. Eh, muni feli vizo la University ya Kale ya Uli FM ya ma Afrika.
1: University ya
0: Kale ya ma Afrika.
1: FM ya ma Afrika.
0: Ncha.
1: Oh. Alu bana gadi gabe.
0: Balu kutere.
1: Ensha.
0: Ensha. Losalia mo batelezi kuzalipa programu yaka kwachi. Puzo ya SMS line kietwi. Liavwa la Aswan. Kapa liavwa lelivizwa Aswan. Lifumane ha mwana hamangi.

lusalia mo batheletse mo programo ya ka kwatse mo lususa zivo ha mon ke kopolisa le tshavazengwe ke go itota mo ne ku ikavala zivo mipozo ya sms line isazwela pili msakona kwa lavela kuyona yebuza kuli liavwala aswane lifumane ha mwana amanyi kalavu ya mina mwele mara kwa number 6328 kuongea la kungola mavizo ya mina kakutala mwanye

0: Number is 0662 53088. You are the one for me. Vatozi. Vatozi.
1: Hello.
0: And Sham Tos Chwangi.
1: Vatozi
0: and the Puzo Amina Kio.
1: And
0: Muni feli vizo la university ya Kalea Hulu if mane ya mwa Afrika.
1: Ki nto if mane ya kwa Ghana but kima kerele university.
0: Batiri. Na hana.
1: Ya Kale.
0: E nisha na hana kwanu.
1: Mwa hana.
0: E nisha.
1: Oh.
0: Witu mezi.
1: Ah, okay, ni karuma hapa.
0: Ensha. Nuzalia mwabatelezi mwa programu yaka kwa chipuzo kia kuli. University ya Kale Ahulu F. Maneha mwa Afrika. Ivizu achwanya. Mwabatelezi antali manako niona izama ya iluvolo kahangi hangi programu. Kave ifitele kwa mafelelezo. Lungengi va. Vatozi.
2: Ensha mtozi.
0: Kiruna va?
2: Yeah.
0: Mm-hmm. Puzo ya mina itaasi na chualo?
2: Nisha.
0: Mm-hmm. Muni talu seze kuli... Muni fe li... Mivala ye? Muni vizeze yo na maslozi?
2: Sa?
0: Muni vizeze mivala ye ni kama mifafa maslozi?
2: Yeah.
0: Blue?
2: Yeah.
0: Green ni yellow.
2: Yes.
0: Mivala yo maslozi. Ivizu achwanyi.
2: Ah, nalo vizi.
0: Musika avandu kwa famu ya nikupakuli munike tere muini.
2: Yes.
0: Mm. Nina nili taa kufaa zene. Nina ni A, B, C, ni D. Muketa taa kumanyi.
2: D.
0: D.
2: Yes.
0: Woyuji nili wakala. Itumezi.
2: Yes.
0: Mivatelezi fata kuya dik fumane ya voyuji niliwa kala. Miva kivava angoba lufile kala voyu lukile kwa puzo ya SMS line. Yenevu za kuli liyavwa la aswani lifumane ha, mwana hamangi. Mivava lufile kala voyu lukile kwa puzo ya SMS line. Kimina voli veve munimpola. Hamuchualo ni voyuji niliwa kala. Kimina valufile kala voyu lukile kwa puzo ya SMS line. Miva wini kivoyuji niliwa kala. Vava fumane ya fadji. Vanumbo 0816498983. Kwa Eugene Liwa Kalava number 0816498983. Kimnava wini valiza zaraka chenu mwa programu ya kakwachi kwa puzo ya SMS line. Mivatelezi, wetu melotuna na ufitza kuminaka ufira vakone kulize za kuyo na programu ye. Hamo uchwalo ni mina vatelezi. Milipatala zo za buvele za NBC Nguanyi FM zekale na koyani ya 5 o'clock. Harifitafa za fuama. Mise ni milakale za kuvani mafilo wa viki amande. Kuna mshova ndala, let BM senili. Bye bye.

NBC TV license. Kana kupama kwa liteko, kunga kabelo yetu na yesu kwa masamina. Kana kikuli kupama kwa liteko, kumihapereza kutamalu kandamu. Kachulo mkama kala kuzibakuli NBC, ASK KZ4 za mangolo awa ili sema swaniso, kariri mozi 22. Katifu ya ili sema swaniso, ema lalika na $5 kakweli. Wasupari na kao fela hawa kwa nakuteleza kwa litishinza wa ilisi maripuwa ziba tabela. Nekuba ni wiki eto lofalimu alimpito zetalo za NBC za wa ilisi maswani somu. Me balu yoma wa ilisi maswani somu haba ncha balirimo ze mwatasi aze 60 wa salifela 56 cents kazazi. Yuko alama kande kao fela amuhala na ahani kwa ndana. Kubaka ulo ya mpia na mpulu haya mbesa makululu. Yuko alipo niso za wana rubo yobana mibia. Nekuteleza kwa lipina ziba kanyizu handika bukuwa alamu. Mwekole za witabiso 24-7 kuituta ni kuzibisa fate kwe swana kayaku ya kamumu tabela. Na kwe mwi hama nima laka mbekelo mwukupuwa kulifela ringola mina hala wili sema swani somu. Kayata makabutungi mwilizeze nombolo 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kapa kumela imele kwa tvlicense@nbc.na NBC Kialunam.

Ebuluto kia kuna stamitawa. Yemfetu kusomazwara kachino. Stamitawa 5:05. Kima mela za fami kwa kwa. Walavangu wa spoko la samlening vinduk. Kamfumali sajent na mkolo kavuku. Kia afuna kena kura past 5. Yalipina ze kituri kwa talizi. Kia afuna kamita ni 6:30. Kami oteleza hakalulu ya kalabu kwa maikuto. Kia afuna kamakande ya 7:00. Abrenga disama kana stamitawa. Kizaba tengis na kamita. Kuyafuna kani ya 8:00 ya Hoza Friday. Yetu marisos na kamita. Kuya 5 minutes to 9:00. Me kuzwa hola ya ne. Kuyisa 5 minutes to 10:00. Kuyo hola ya minembo ya Afrika. Kwa sa ndombolo.

0: Abrang hier kiskwata spine and green kids magapina garden ta and I'm even police. Sna ni zakrima mela za fa mikwakwa. Malovanga ba spokola samle ning vinduk. Mana fani ko pano mtu mpe Vincent Selie ya ekozwaza za tukso ye kala tangi vikiata. Ere kwa mana ni ibushuli wa limunano. Mungaka batozi ki mazwana.
1: Lutozi lo aitumera bo mwina stulo. Lo mesa chavo na chalo lo aziba kuri bona haba lu tisina kamo lu vulere na fare dio mi va lu swalere ki mukwa kuri ki panga panga za rikaze azali na kozencha sina hamu vulezi kaulo luri ki akuri lutozi ba za chava sao na kapabali mi va bona la kuwa mavutata kwa wanga litaba za ushuri walikomu lu kupire kuba moso kulikuwe ni peaceful demonstration nazimu muka evera aliponiso za kozwa hulu yalu bulera kuli peaceful demonstration ze chwale kwa na ze kava aliponiso za kozwa luli kakuli haluna kuba nirina koza kuli mawa welu za menge luo pera kuyeza chwangisi na hava kauta halu kafa programu ya luna kuli ki siva kasesi yeza kuli follow kazwa kuya follow ya kifoku kuswani ya hulu mita wa butoka kia kuli sichava saulu na valimibao na vaziwe kuli riponiso zeo luzieza kamulao. Luzieza kamulao manzira kuli lukalire kupotera likuta zao na zetu na za sizo kafera zene. Mi lubatolo keziri tava kafera siriro saulu na kukubwa na vashemi wauna. Mi vashemi wauna wa muhezi mulero sinalu hatelezea hulufatava ya kuli ikawa riponiso zebo nsa kuli kizako ozoruli. Kona kulivazi ya muhezi mivautire kuli nivona vazi wa mkuli siriro seo steni mwa rijini alu namo. Mivasi ya muhezi wa muhezi demonstration neo nukubulera kuli mani. Vava kako na mahala wa sheme walu na bakali likahulu kuli nivona watoba kuzona liponi sozeo. Miriponi sozeo zikae za halakali seti ni mei. Vatuka fera kapasicha vava kako panerafa misiki alu na yulu viza kuli katima open market. Ka 9:30. Sinamu kama mira kuri kungata wabali mibao na kiwa toba eza kuri kiwa wahulu wonga basa wakona kuzama misipire mterere sinahulu bulezi kuri hainaku baka ulu wakweza menge luto lakato lakakono batiri kukuzama handesi mvuso mea ase lukopanezi 4:30 yaka kusasani lukaina fate ni kuhisa 9:30 sisi katisa kuluhalu ngire wani awa yoke ya kulitera baale baba ngova eza kulibayozo kwa mahae. Ni nukuli ribaka zelu zwa kuzona kwa mahae na zengu zisanzi kwa hule. Kwa halubo nikuli halu kakala kukopana ka 8:30 kuisaka 9:30. Kona luka shimbulu hafate ni chwale kuyakua ofisi ya wagavana. Wagavana vazi visizwe kwa kadi tukisezeo. Kona kuluka ya. Haluka wafita kwa hali kwa original council, kona kwa luka yovala maikuto alu na kapasiriro saluna. Nukutambe kapa mpiri yeo chwale kuboha na gava na voka vola. Iri kari seti ni mei. Kona kuli nubona kuli, kona taba yetu neo. Mine lukupa sichaba saluna kuli. Hakuna tuso ya kuli inge luliro kaliro kafama WhatsApp group. Hakufitana kwa yakuli chwali sekweza haralikaze swanera. Kufama WhatsApp group hakuna hulu baba kona kulufali tatulo za ungata wa litaba zauna. Kapalipirairo zauna. Kono hase lukata haka ungata. Kululio fitisa linonge zauna zeo. Ka ofisi ya vogava na kwa kwa mvuso mtu na kwa vinduku. Luna nitu meroni niti akuli. Luka fumana tatulo. La pili. Mika chwalo nilukupaba tubalo na kulibatahe. Kabu ngataluli ilikuli iliponiso zeo zito zwera pili mi hakikuli mwendi kiva tufera kabu ngata tawa ya vuto kwa hulu ki manzu ya kafitswa alipira yalo zao na kwa musu waluna yoko na tawe tunahulu kona fulti yezea hulu kona kuli nilukupa kule sichaba sao na bazive kuli demonstration yalo suriku na wambola mazazia seika bateni haikuli mwendi niriku bulera fera kapa mwendi vamu vuso walu hanezi vatiri habasika walu hanera walu wamu ezi walu ulezi kululu wakona kuzwera pili ni demonstration kakuli kere vayu kuluisa kuli kini tiluri kiri kaza za kozo me hazina likaze nguze ipatire kwa teni kiyo nona yeo fere wana yeo kalulo yeo mwendi yene nikafita kuyona wumina stulo kikuli vavangu vahopula kuli haba sika utuwa kuli mwendi kuna niriko muzeo uzuzio kuti mwendi hakuna riko muzeire Vati riri komuziza maya na kwa fera fani kama vulera umu ina stulo hamuna kulumera fera. Mimi kwa vulera inge seni kama mbola likandere ne kire la eza halakare. Kono ni bata kumivulera kulitabe ni mivulera raiteni. Malo baba shimbire manamani A7. Manamani, haa eza kuri, ana ni 3 to 4 months. Vaa shimbire, vaa ire niona. Kuizo mata irimwe, manamani A3 to 4 months. Niona se auzu wa kutula boda kuya niona kwa Zambia. Mm-hmm. Hakiri kandeta bako, nukiri kaze eza hala.
0: Mwende bosi liye kabukuswa ni kutuisa fira kuli manamani ana uzuwa. Na uzuwa mwa ana hengi nji kuli ba keni mamulaka ba kunekwe za na alitabazeo.
1: Manamani alikuwe rizeo zeni visa foki. Manamani aiza kuli hazamae niliko masiala fahaye. Liko muhazizwa asiala mamulaka. Asa izule liko mwa kwa lura kuniona kotole fande.

0: kona kuli atirongi wa fahaye kwa fa, fa mulaka wa kwa ha fa fahaye kwa mulaka eh ni kona fa vashimbire mana mani aula sabata kona sabata e fera ka cheku ki Friday fa ni vulera ni mina kona kuni wana tulire boda ba na tire ba ire kwa Zambia ni ona siku yo kutafera ile ngwe na mani six ka fera ile kona kuli likaulo zeo ka fera zibonisa butuna batawa e Rikaulozeo kiri kaulozeo woni sakuli. Hakusina sisikae za hala. Lukeni mwautata. Eee nisha.
1: Mm-hmm. Hey. Nisipa mangusa ame mwautwa izi. Mwende kwa telafia kuli sibaka kaba kakai. Nikuli kina komangi. Yema nikopa na kwa sibaka seo.
0: Sinahani bulezi sibaka ikaba fakatima open market. Kali 30 nikaba lavulalo yona Wednesday. Eh nikona kuli kali setu na ona fola vulalu Wednesday luka kopanera fakatima open market nako ikava ka 8:30 kuyezeza vale vavayozo kwali vakaza kwa hole sina muziva misipiri yezo kwa mahe kutaha kwanu kuli vavanga hakivali mota kuno vakupa ma transport kuli vatofita kwanu kachwalo hasel kopanika kuzwa ka 8:30 kuya ka 9:30 luka vafamisika 9:30 kone kavana kweluka nano hachore kuzwa famisika kuya kwa ofisi ya gavana ka 10:00 then kwa ofisi ya gavana liovalera linongeza luna lipirayo lo zaluna nizeo luhupula kuli muvuso hane ukalu tusamwali kaulo zeo likaulo za sirere zone zikabo na hala kuli zivatingi nisha
1: atile hili tumezalu mungaka
0: mshangwe

Rodeng e cabinet is na mitagara choroki NBC ngonyo firm kain kai meha kuna isona ni ona mwa kulota kutabisa ne kuzibisa kema fula bikamanda ka fula komuze mulutu asnalize ke kalari pina ze ke tureke bataleze na mbolo ki 0662530088 abrang e hamuliza kwanda na sna gamita muve country code ya plus 26466 ya mangusa ke 6228 Alovenga mohom kenako ya mazwana kachano 5 minutes to ten. Abrange ni mfeze kaza na kuchule fam alika mfaswa ka sa kuliza mihala hase kwa rohile kia franka ni havrangi peto ya kora to six anikave ni kwa le mihala kanako ya ne mie na kuchule peto mohala mungu sa usiala u kwa rohile kwa mafelo alipata lazo kwa kumina kwa mea ripinaza mina na ukaufele mtavela awa halitafa mkoloko ni kuwa palwa aluzi tula piri maetu kiswa zefutu kalipata lazo za wala aluza NBC Mwanyo FM kwa alamina ya paswa the perfect DJ

0: Merukona yuko fundo ta halpo tere misika hama na kuku swa nebe ka samla ho yalo zoe pimo kwa kwa pina zeke tilwe kibi na sijava sahiso.
1: Kimsi ya leo munde, niliza kwanu kwa Bank of Namibia, ule mwerevu tata kwa ribulukia ula mina, mukupi waku nitifaza pini ya mina kapa OTP, ilikuli ilusereze mashiringi ya mina. Muhupule hande, voki vuputeleli, banka ya mina haiko ni kumilize za kupa pini ya mina, password kapa OTP. Haiva mchio mungu waliza kumikupalita waza mina za kwa mkunda kapa za kwa panka, musike mwaikave la zona, mutime muhalaka pilipili. Mwisileleze mina ni mashiringi ya mina, kana ukaofela mulize ze panka ya mina kakuvileksa nombula ya simu vuso, kapa kupotela mtai olivu kaofi kwa lituso. Muvihe vuputeleli ni mikuwae lova milao kwa illegalschemes@bon.com.na kapa mwiko panya ni panka ya mina ya lipisinisi. Muve wa tokomezi, muve wa selerelizwe.
0: Abrangi zani kizani za kufundota kupotele msika. Mirizwa piri, lusale mwamu.

0: Gojira.
1: Ya kuna ngizipa ni kina mungoma mwaka pina hatu idiko kwa palame kitezika pina kama peri astrona hatu mwandengi tuto kavumai kwa ikia nsipakula wa mtaikola kapinaka Kozo Friday mbulu kwa mzibahayo no jiga majiga.

Nangu tirizi kira toma dede ndaifa half past six. Habarangi ilikuwa Karol Alipina zake tire kiba telezi kwa feruzu na kamita wa half past six. Hawa kifana kwenye ya 7 o'clock. Ibanga Karol ya kalabu kwa maikut. Habarangi hakusna zeba kanyizwe kio na Karol ya. Uzwa penyiri pina zake tilwe kwa fana kwenye ya makanda ya 7 o'clock. Petoa wa vuo mainga shozi. Habaka mtesi za makanda mwapo ya slozi. Orange, tuanimikutala kanakuyane ya 8 o'clock.

Kingwanyi FM nako ki 7 o'clock makande mwavalelwa kina mainga show zimipiri kilitoza ona likombwa likolola tuto sanits upoteziva viva makande vavanani vikalavelo vamata vana mipien economic board vakutuzima bana na pili ali milo mwana ha maskriti sa sati ni presentsira ora maposa ya izekuli ukuteka katulo ya kuta mlao mwana ha ya South Africa makande chwale ka kutala li kwambwa likolola tuto wikupuleri vavanchali papali wikezo nisizo sana sinka kupotezi vaviva makande vavanani wikalavelo vamata sinka uize kuli vaviva makande pava za maisa nikuseveza inge vasapaleri kono kasepo ya kuli vatsuze pili na ham ubule zili tabazi kana kuyo Namibia ni itabela lizazila vaviva makande mwalifasi mwavinduku nikufuwa lingolo kutabela lizazile kukalire mwavinduka limo ze mashumi amalalo kazekita zo ze ferire kiwa viva makande mwalifasala Afrika nikufiwa kemelo kiva UNESCO sile moses ferire vindu kikeni matumano ni va UNESCO kuingolisa mwalifasi kawafela kuzibaza msebezi ya bona Namibia kana kuyachwale hifa namba 23 mwalifasi kawafela ni kubaya uveri mwalifasala Afrika kubani tukuluho kwa viva makande ni kubonzana hakubaye zola pili mahala ni kubaba baikemezi ndwa mamamcha ya mitende kwen lista uize kuli Namibia ina ni kuzola pili kuhitela kamtala ni kufatu kuluho kwa viva makande vana mipi ina economic board NAB va kutuzima banana wana chalire halana lwa pili mwa itunda project ya pili mwa skiriti sao msati ni projekti ikalele kuchala mwakweli ya sopesi ni msesferire ni kufita mami hato yemi ndesi holo mwali melaze chwale kama banana servirezi kukutulwa kuzuafaa kutulwa ya mabanana haka iso masivuruke losesifatisa haka yo ina kufitela haka iso famsika muhato ongile kato komelo mwaskiriti ni kubona kuli veiwa mokubata ni kachwalo kubire ni imilelo ya kutulo ya mabanana mimu za maisi huwa NAB Dr. Fidelis Mwazi utolo kile kuli kubani toze ze severisizwe mwama projekti kwezizwe mwa laboratory ya avagero ni kaswasano ya lipatso ni kuzula pili mwatiko ya mabanana kana kwa chole Namibia ile kama banana kwa ndana alikana 7,000 metric tons kachola mhato huwa NAB hui mlozi kalipatso ni kuba kwa lineku la kuimu la lichoze limiwa mwana ham likolo la njimo undui mezi ni kwa vambu lisweli kusebeza katata kuzusa senta azibo hiesa sebezi kuzua hai ya hiwa silimosesferire mwarondo kuya hiwa ka, kwa senta ye kama shilingi alikana $36 million alivelezi kufalisebelezo sakata kulukusana kupanga mishini ya njimo kono zeli kavupani kunyekisisa kama emu anjimo katuso hiya masimu akuselela mwa projekti avalimi mwasivaka moza maisi swalele wasimu hiya sikondo green scheme Maxwell njindinwa ukupire kulikanyeza kufali vele kiso halasichava ni kukola minyako mwali kulizita luzita sinta ilivelezi kufalika loze shuta na sihulu

amatractor ginini wani hakuli cholo uize kuli ubone butatani kutoko alicha ziba zese besa mishini ni kukupa waka maiso utatula utata bom wali pisi ni simu wa mtulo wana David Shihama ufile maikuto akuye hami kwa kwa emiveri mwasikili tisa ushana mkwa kwa wacheve cheve ukae molo la kuya mwali kolo si hulu hulu kana kuya pola kuya hami kwa kwa kuungerezi liwa kaze sinyehileze likana 8 kilometers ya faskolo sa omusheshe combined school ni kuya kwa opumako combined school mwa okatana constituency wa uberi ukai ya hamu kwa kwa walika na 4 kilometer kuyandula mkwa kwa ozwa kwa omutale okuyu ushona wachevecheve oyozwa kwa skolo sa onakandu primary school mwa okatali constituency. Governor wa skiriti sa ushana ufini ipinge hulu mbire muna walipisi nisi ya ngirewe ikalavelo ni kuziba utoko wa mikuwa kwa yesi ngehila hulu ni yetu kwa kulukuswasi hulu kasamula hakunela kwa pula kuya hasi nchami kwa kwa kulibelezi kukala mafelo wa kweli ya kandao. Mutaelize kwa makande afutuka kwanu kwa NBC. President Cyril Ramaphosa uli hukuteka katulo ya kutaepami yetambikile katulo mwatha South Africa ni ufavitamo wa kulatela mlao ni kaswanelo ya mlao mweteli uplezili tavaze hanesuli kuitela mwaka tulo ya kutaepami mwandu ya milao hai ngamu hatu kuyaka mlao wabu 89 uongwe kasimu ya falafala yeza maisa isi kamlao ni kusato kumera mubuleri wa mweteri wana hafisen mangwenya uize kuli mweteri Ramaphosa husweli kuseweza kalipatiso zengata ilize shutana zevatisa holo za simu ya hae mindu ya milao uize kuli ikangana kosi hulu kubatisa litaba zesikalu kahande nikuli ndu ya milao ilibezo kukalami hatu ya mincha mubuleri mwandu ya milao maloto matabo uize kuli katulo hitamiklefela kono hikafi walita wakavutungi hawa kafe za kunyakisisa ni kufata ilo yondu ya milao ina nikula tela kuya kakuta ya mlao. President Duma Boko wana hayabu sona utumsizema za zamalalo wakusirisa yona vanga mwiteri wana ha mwali na koze ferire Festus Muhae. Muhae yona li mwiteri wavulalo wana abuswana yati mezi inga na nilimo ze 86 Muhae nali yo mungu iholicha aziba mwalita bazama shirengi ya itelezina hayefu mire daima ni kuzwa 1998 kuisa 2008 ni kuina mpuzo wa puso yende ni kuluwa nsautuku wa HIV AIDS. Boko hulumbire yona vanga mwiteri wanaha kuba ya imuluzi na ha kaza vapalire mi president uize kulika seo avapalire mwana habutswana ukasiriswa kama za zamalalu ni kutafafasi lindembela ni kufikiswa alichika kutompa Festus Muhae. Masole ba United States ni Iran va kupani mwamisunga mwa golf ni kukalalita sezu za incha za United Arab Emirates zone hali cholo mwiteri wa US President Donald Trump uize kuliku ya mzamisunga kusali velezwi ni kubani sepo ya kuli va kafu manata tulo kasindumereti kuzwa Washington. Haifa kemelo ki, haifiwa kemelo ki Teran ni kwa lavela kwa maikuto wa US ye kalile mwakweri ya yowa kwa US ni Israeli kalile tasizu za incha mwa Iran. Trump uize kulile nkambe za mwame zeta lo za US li sinye hile sihulu mwanzila ye isa oil mwalifasi kuzwa Iran ni kubabu kaofi ni kuye msandwa Iran inyaza hulu ki US kukalandwa ni kuli kuzwa haikala la 7 lungu ubire ni kutu msuwa kukupamea hulu ki Trump ni kupata milelo ye mincha ya kuyasi nchali kambe za mwame ziviki ye kufereza makande kizeli toza ona hape liku mwali kolola tuto sanetsu nga bupote ziva viva makande vava na nivika la vilo wa mata vana mibien agronomic board ba kutuzima banana apiri alimilwe mwana ha mwasikiriti sa umsati ni President Cyril Ramaphosa ya ize kuli ukuteka katulo ya kuto ya mulao mwana ha ya South Africa. Makande aferire muteleze kwa kusifalize mpuo ya skua kana 9 o'clock.

Mesuara ali zibiso za maswavi. Zibiso ya maswavi ya pili. Izu wa kubo indona George Manyando Mano. Ya kwa lilalo ni vatu wabata tamamu. Kongola kibatu kofela. Kusaziswa ni wa honorable counselor wabineti ushiu. Singalamwe kubo indona ingenda nisichava savona. Muchimbami kimabasi abo mukungo. Ni mabasi abo Tamsoni Tameho. Wango kibwendo na skavelezi ni sijava savona ni mabasi awo tuhalendwa kaofela. Kwa skaunga kibwendo na skosi ni sijava savona. Faasi sheke kibwendo na kakuwaezi ni sijava savona. Isalifasi sheke kuziswa mabasi awo lufumire kaofela. Kayuo kuziswa kuta ya wendo na makavi ni kuta ya wendo na sifano ni sijava savona. Kwa masheshe, kuziswa luvasi luabu jabu hove. Fasi nai, kuziswa wo David Muluti isi yayo ni mabasi. Chui, kuziswa kuta etuna ya mashi. Isali kwa chui, kuziswa kuta ya wendo na mapulanga ni sijava savona. Nibona tamoyo, wo Dominic Liembani ni mabasi savona. Isali fachui, kuziswa wo mama Maria.

alibongani ni mabasabo na kaofela Rizauli kuzuyuso abuendu na Constance Uwando ni isicha basabona kusazuyuso anibo Ignesi na Mchoko ni mabasi vo Benson Mkena ni mabasi voma Esther ni mabasi sachona kuzuyuso abuendu na Felix Mulisa ni isicha basabona isa likuwa sachona momonzi wakanja kivo Victor Sivihile ni mabasi abona kaofela monzi wakandiana kimabasi abondala kaofela kwasachona kuzuyuso abo honorable counselor vo Vicente Sinalombo Lubota kuzuyuso abo Induna Lubota ni mabasi abona kaofela kwa Masida kibo Masie na Anjala ni mabasi kwa Makanga kibo Mona Mulu vo Silipeni Chelsea va Loa ni ba kubona ni batu kaofela venefazi wa mufu kwa Sibinda kuzisoma basi abo Mosie liko Mokelo ni mabasi abo Teresa Kakulilwa mabasi abo Judisi Muhulilo mabasi abo Lista Matongo mabasi abo Rosemary Nyambe mabasi abo Francis Matengu mabasi abo Petriki Matetu kwa Kaliangile kuzisoma abo Tomasi Tapiso ni wo Boniface Tapiso Mwangweze kuzuyuso wo Eric Matongo wo Maafulata Mwisepi wo Dorothy Vekele wo Kabuba Mulwani Gunkwe kuzuyuso wo Madoile ni mabasi abona Muyako kuzuyuso mabasi abo Mulijani Kaofela Rondo kibo Meri Likomokelo Nyambe ni wo Jei Walineti Chaze Sinalumbu Vinduku kuzuyuso avo Frank Matongo nivo Niko Mwatuli wo Morisi Likukela wo Mali Likukela ni mabasi abona mwa Zambia kwa Silalo Saimusho kuzuyuso alubasi lwavo Lufumire zibiso kumi na kaofela kiakuli wo Muna Muhulu wo Taimo Lukatezi Musie Batimezi mwaspatela sisto na sakati mamlilo la 6 kandao 2026 kasamula wakukula na kwetiriri sirilo nilitukso likuwa kongola mahae ya mufumu kutuwa litavaka utungi muulizeze 081-456-4367 081-33-20-679 Zibiso ya maswavi izwa kubo George Manyando Mano ya kwa mzwale balikani mimi na kaofela mozibiso wakuli wumu na mhulu wotaimo lukatezi msie batimezi kwa maspate la sakati mamulilo la 6 kandao 2026 kasamula wakukula na kweterere sido nilitukiso likuwa kongola mahae ya mufumu utuwa litava kavutungi muulize zeli nombolo 081-456-4367 081-33-20-679 iyo na zibiso ya maswavi izwa kubo Dr. Kelvin Mukata kwa ngoma Ngoma kivatu kaofela, skanjavuka, ni kwa alala kivatu kaofela. Muyako, kibana babonyandi, womwa na nyambe chombo, kabe, kiboma Rita ni mabasi, Otedius Matengu ni mabasi. Mabasi, abomu huluma, lusese, kiboendo na alaina simasiku ni mabasi, nivo Rafael Mshaukwa, mutikitira kimabasi abonyandi, wonda telikando mafira. Ibu, kimabasi avoma Josepha Mfuambi, wo Boniface Mukono ni mabasi, wo Geoffrey Zihengwa, iseke kibo Nadia Chizawulo ni mabasi, mahundu, kibo Abrahama Mabuta ni mabasi, mafuta, kibo Alexius Kamwi ni mabasi, kati mamulilo kibo Joel Mutonga, wo Johnny Sikufele ni mabasi,
watch.

Tukusoli fando ya mufu Mwangweze House number 1261 Miku utualita waka avutungi Mwolize 081-370-9205 Kapa 081-238-9471 0811-623-160 Zibiso ya maswavi izwa kuboshu la mlozi kwa lanshulu mei ya kwa mzuare valikani. Mizibiso kwa batu kafela kiakuli wabrendi ni stali miliri vati mezi la 7 kandao 2025 kasamula kukula silo sikuwa hai kwa lanshulu. Litu kusoli fando ya mufu Mwangwezi house number 1261 utu alitava kavutungi. Mwolize 081-370-9205 081-238-9471 0811-623-160 Iyo na zibiso ya maswavi izwa kubo Francis Mbeha Chika kwa vukalo mwamunzi wabo Sanyambe kuziswa mzuali baba tatamam salambala kibo Robinson Mwazi ni mavasi wa Joseph Musosha Mwazi ni mavasi wa Petrosi Masivi ni mavasi na kuntwe mwamunzi wa vasi move kibatu kofela wose mismata ni mavasi Ngweze kibo Kachana Chika ni mavasi wa Hilda Lohonono kima vasi abu masi mvula vainga mbali nde luhono no kima basi abu masi mvula vainga mbali nde kibo Francesi Mkanwa ni mabasi kubasa Mpaya kibo Josefu Mata ni mabasi Yoma kibo Brendeni Masivi ni mabasi na kabolewa kima basi abu Bendikti Mbala Masikiri kibo Kisko Mwanga ni mabasi kaofela Lubasi, Luabu Nyandi, Wachalusi Milunga. Liangwe, kibatu kofela. Woma, Lumba, na Mientonda, ni mabasi. Malindi, kiba, na Bahulu, Wepitrikisa, Nyendo, ni mabasi. Sifuha, kibatu kofela. Kabe, kibo Indu na Lubanje, ni mabasi. Silalo, ni Silalo, Sabona, kofela. Lusese, kibatu kofela. Kualala. Kibu Indu na Anjaitu na ni mabasi. Mwana Zambia kuwasi Mungoma. Kibu Indu na Kakulwani ni mabasi. Na Katindi kibu Magriti Nje kwa Analisa ni mabasi. Mwandi kibu Deriki Mumbula Simui ni mabasi. Kubaka Londa kimabasi Kaofela. Impalila kibu Sehwe Matengu ni mabasi. Kuziswa chwalo ni kuta inyani ya Kabe ni Abukalo, kuta etuna ya Muni Ntenge. Kuziswa chwalo ni kiliki ya Apostola Vavancha, likopanozi Tatama, Libuyo ni Bukalo, mizuali ni Valikani, Vavasika utuwa mavizu wa wunafam. Mina Kaofela, muziswa kuli, wu Krispini Mukaya Nyambe, bana wabu Nyandi Vopena Adisa Nyambe, Vene Vanyalanga vo Anastasia Nalishevo Nyambe Mwala Batimezi Kalifo la Spundu Mkela Mwa Oshinene la 6 kandao 2026 Mwasikiti Sao Maheke. Siriosi mwahae ya mufu kwa vukalo kubasa Nyambe. Litukso imwali ambai Eruf 1723 kubo Krispini Chika Smove kutuwa litavaka avutungi. Mwolize 081-24-26-337 Yabo Krispini Chika. Kapa 081-37-97-30 Yabo Josephine Mwalambanga. 081-49-86-034 Yabo Leonard Sanzila. Ni 081-249-229 Yabo Milna Mbala. Zibiso ya maswavi
izwa kuvo Francis mbe

chika kwa vikalo mamunzi wabasa nyambe ya kwa mzuale balikani mina kaofela muzi sokuli wo Crispini mukaya nyambe bana wunyandi wopena atisanya.

0: nakutirizikira toma tidentefa tominutes past 8 avarengesa mitara mina yepaswa yatuma kuzetuna the perfect DJ na Mumba Matali mifeka mairoenda hape mwamazibwana akachema etukuso zakamita zaho za Friday ilihola etumaliso kevana kani ya hola ya minembo ya Africa 9 o'clock kevetana kani ya 5 minutes to 10 avarengi kisi mwani chupa chimbetu mkapina kadidente atu indare merwa 1 week. Abrangi agino sumazwana kachino petwawa.
1: Ah, ni tumeza kufasiwaka. Baba tompe ha maskit sazamezo. Wo DJ Perfect for Mumba Matali. Aba tele sina bavulezo mwina stola kuna shani mwa mwala kina muhupuka lombeke. Ili na muna saite munu vengi hama kuisesika na kuyale ya 5 minutes to 10 o'clock. Nasepa ni tumeza.
0: Abrangi litumele kubwake muna saite mune. Kakwana kwa kipotara nduya Yesu, peto nduya muya, kutoba fapila lisipi, wakarombe. Nge mzuwa.
1: Ayolwa, uteni, Yesu mbwona fena mbukale wa Yesu.
0: Nalo kuluwa kwa mbwona.
1: Mani na hike inafa mani, eish, kama mbwona mapilu ya gani, lukulu ira masa mbwona fa.
0: Kuti la pariri potero wa kiwa ingi, litono wafalizwe.
1: Kona chalo.
0: Peto ni itumele kumenda, kutoba nikolo, ya kutoba nipotera mazwa na kichano.
1: Koza wa Yesu.

0: abrange ka minute hakona yesona niyo na stangameta ki NBC mwenye FM kanika mwa kulota kutabisa ne kuzibisa peto wa rumandu ya moya mwali sipi makunze kufutumala peto kwanda ko hawa salami ya hasi ze staseza
1: kibutata
0: abrange sinari zeke tumeriso njiri tumeriso niko mena kuliza famo hala kamita 066-253-088 ya mangusa ki 6-3-2-8 abrange kwa miala kusa kutumani.

0: Abrange ke Brian featuring Exa moya ka pena alionse ngana kumona kwa mera kwa sepesa mungeba mungaka batoze ke mazwana
1: mshamo toze
0: veketra luzwa ne kwa mangem
1: mo josia kon kwa bito
0: kwa bito ba komelisa ke ba fara mungaka
1: nyeso za sara kwa kongora nikomi Nipone kafera na valumeresa. Manikita pone pende.
0: Retumezen.

0: Habari za kupata renji kupata ile batozi kimazwana karikatura luziba ni kibomange
1: Bongo cho arongo
0: kwa shibarongo balumelise
1: anifito ni sao Michael wa madololo ndali bondala isari ape kwa madololo alotula fa zedi fakati manumesa vatevo mchembele ikute vakapani nirumelisa voteresa msari variva nake vo msara kachwalo anipitapo na feza
0: Yatumeze.

0: Abrenge back in the days ke Stanley magapena kadent ha teboba kuzola squatta maqaisa Abrenge sasita
1: kona chalo
0: ngaka kimazibona bato zimfamo ya
2: andebe namtozi
0: ngaka luketre muluko elewa elesio Alizibane kubamange
2: Ubela ngona mobili lotori kwanu kwa winduku.
0: Mbalo merisa mngaka.
2: Nani kala nilumerisa mina.
0: Uletu mera kubona.
2: Nikulo mire sabandonga linena kaupela wa sabata vene vahere kwa sabata. Niko kuku wama albet valumela alu kwa ndonga linena ko. Mata nikulo merisa mavasia kari lotori kwa kapani kwa kaupela nivava nizivo kwa teni. Mane nikulo merisa kaupela wali mai kaupela vava nizivo mwangoma valumele kuna kana meyabutuku. Mini sai mwangweze moa mwangweze valume lao valikani vaka kapea vene nisiile kwa teni. Imukuli wao na yelu kulisa mwa vinduku mwa lume le mwa spate la miafole kana mevutuku. Eni. Itumezi.
0: Itumezi msuwa bunda. Kavane tiki NBC mwenye femu kai ni kai. Lausuwa kuzela kumbe nengivani. Minaka ante muzika ya mazibuana kachano. Epatwamu mbeni ngusaka kulumeni saa falani ya 6-3-2-8 kuna chulo ya wakei mulingi
1: abo mumba mwana ni kachenu sifu za ikapesa chwale fuma ni kachenu
0: wito kuba kema azwana vato zimfamo ya
3: alo
0: nisha mungaka
3: nisha mutozi chua mzuhiri
0: bo smata
1: kasha drama
3: bo mutamata
0: kia unava mungaka
3: Jiru nava unge kachwe.
0: Ela itumela.
3: Kale kwa.
0: Boss mata. Epa toka vmai. Mwala boss mata fanu wa shula muna. Ke kuona kuliza kutafamwe hape. Auta fasi wa kuzula kwa le kwa malinde.

0: Essence of my gear. Recoyo Guama. Essence of my gear. Bruno Recoyo Guama. Essence of my gear. Recoyo Guama.
1: Abrang ke makadze mwa gapena gadadanda chincha magia ne Mr. Brown unge ba ke mazwana
2: eh ndi shamungaka
1: eh bo smarta muzore pere mungaka
2: yangwe alukala alukala kulumerisa mina mwali sipi moni okay
1: eh litumera kumina
2: eh ndi sha ya lulumerise bana mungerere kaofera ba yemere kibosa kunonga ta kunonga Mane choro ni voke eshi baza ni voka kuka ifatera. E, nishalulume risemu ziwa esu wa maa walu kozi mwoni inzi mana kwa yachwale. Lulume risevova inzi kwa matente kwa nivalumere. Lulume risevo mkereva oshika. Mane nivakubwa na vomu viana. Lulume risevo simata wana vwa induna. Mane choro ni vo dani yalu simata. Mane choro ni voka chana mtasera, ni voli kando mtasera, ni voka makavuva, ni voka vuva mtasera, ni vorube. Mane lumeri se choro ni vobena dikatukula wa lumere. Mane rusalumeri se vobena diskwa na mane choro ni vomati ni chizavulio. Lumeri se choro vo... Lumeri se choro vo I don't care if as fu hafa. Mane choro ni baba mwa ziba voka shadiramu. Vo matari.
1: Mungaka.
2: Bipina ze za authentic new apostolic church. Hakune mwana bukaufi inge ya kuli ino kwa muhera wa apostola babala alu kapa izazilata halaka. Turuhani zibi kulikuna ne mwana bukaufi fo.
1: Hei, luka mtai mirabu osmata.
2: Nishangu luka itumera maswe.
1: Kozo.
2: Kozo.

0: Ringe kimnathe nje mnathe ka Black Music Empire. Ngiyabona ukuthi Botswana's finest. Bato zikimazi wara mngaka.
1: Ya umumba bato zimukaka.
0: Lekatre kule kula bona.
1: Ngikata tegeyo nawa.
0: Ya alus bana inkiba mangiba.
1: Divadi vama goza kono kwa mvisa tati.
0: Ela itubira vama mvisa vakulomelisa kwa fivane.
1: Kubata kuhasa mwa mvisa mwume sabamtawa unavopena terirungwe. Wakuta kwa ikava kwa hasa kwa teni mwangu wa umesa usiko la wangu wa kwa ufea. Kuta kwa kangala kwa jimu umesa wa jimu kwa ufea. Hasa mwa mzi. Kute kwa risikiri. Hasa kwa risikiri kwa ufea kwa ufea kwa kuwa. Ya pumole ande mawe mawe kapina ka wani simaji ya ali kanyama kari reta.
0: Ya tumezi busu wabunda.

0: kaphinda ngimtholile lo ngiba bathu zikmazwa nam
1: njanga mtsheli wata
0: lekatralo zwani kuba mangiba
1: tokiba agusto msangu ndala kwa sako pomondi mane awo kapredi tikeka kainyane lo kupela kala kachano dadila fry mbuve ela kala kanda bongo
0: eh eh
1: bo kaufela kachira izbateni credit
0: ni sebe bakwana kwa sokopomondi kwa vata
1: kwa mwendi luka vinavi hanya etu mezwe ni mka fufrelo
0: hai ebu so vende vya sokopomondi
1: ni kuruko sokopomondi kwa vata kwa mwendi marikuke

Urabatu ikivu muri ja Brendan kwa bukua olmerisa luna tuna kimena babukua mafuta kimana bona muri ja nivo maevo berina mana batu kwa baziba kwa namalove kimana bona mwaka na burangi abanangi ni ba muhai ka ufela na kuko kwa evo maria ba kupela kapina ka white coast my tomorrow urabatu ikivu mbeha milinga kwa ikumwe olmerisa Abatale za kaufela nilunda mwandu ya mwemo tumira kumina ba ikumwe burengi wakupaka pina ka Vincenzo happy new year

nivou na mangolwa masule ra batho ke bohana se mabote ba lomedisa ba rekene ba bona ka ofela a boneng a boneng a boneng bana ba holo bondi yem bo skandango all right ra batho ke botho mo ka mitondo kwa ka boe ba lomedisa kwa lwazamba bana ba bona kuba lishomwa ba batho ke bombe ha mwala e kwa ikumwe ba mere sa ba ka ofela mwandu ya moya mo ha mo cholo ya ku perka pina ka one smash akaribu ka ofi abana ba batho ke vo ronika no ta kumere sa mwandu ya moya mo lo tumela kumina ba mere sa ba ka ofela ni mwana bona hapo ni soma tengo inonge mapina ya sabata sinani ze 6 3 2 8 kona SMS line ye Kenya tumirisa mina famoya.

0: Ratoze kimazibona
1: Ngisangwe bomumba
0: Mungaka
1: Ndiwele yebo
0: Na utwali nzwe
1: Ngande Ini hene ako vile kare Kwa kumeli
0: Kichwalo
1: Ngale kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa Ndate na mbola kwa isi kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile kwa vile k

Abrangi kama nte kwanza kutoa lahanda, yabulo tokea kuna kimo achana mwaluzi. Wanabatu ikibuwa wakata welikezo, abrangi kwa kashulwe. Kwa kashulwe, walume nisema basi kaufela. Wanabatu ikibuwa nanzila kwa mafuta, hata kuma ilisaba tanga wa mulena, muandu ya moya mo. Ni mapasi kwa masoko tuani. Wanabatu ikibuwa Eric Sifu kwa okahanya, walume nisema basi ka luavo sifu. Kwa kanono, abrangi nisika luwa munsu ni mahoto. Arabatu ikivo beri ya mkwa muviza Umerisa luna mwandu ya mwemo Haipeto Hapila waisu Hawa yutu melekumina Umeri ya mkwa muviza kom Kuzofo umerisa Vochi ka Ruth Kwa mafuta Nibana wabona Kaufela kwa miyako Haburengi kivoro sina Chika Habarivali lusika lwa chika Kaufela kuri ya kolukua Lubasula chika kaufela kwa maundo Kwa buse kwa antwabo na wana makao ni lubasi kaofela. Haba lubasi luari wakala kaofela kule kulukua. Maka pina kawa ni smash 7 days. Luanga beri zafaba. Mwanyo femba tozi munga kabla nge kavumaye. Haba ndo kirefa moya. Peto nakulicho kusesi mwi. Kwa ma SMS kito bano wakuta. Wanabatu ikivo mwikutui musupe kwa mleningi. Wanabatu mabasifa kasheshe babaziba aliselo. Wanabatu mabasifa mbango ni kukukwa wana hawa nengi. Kukukwa ye mweze siendi. Wanabaziba kaufa wanabere kwa mleningi wanabere sabarikani babo na waziba. Wanabatu mabasifa kumapina ifia ni silindele uinko usi.

0: organize family kana mangoma makapena going kwabariza kwa sepsalunge ba vatozi mungaka
1: hello
0: wo eh so kana mamuza kwa ba
2: kona na chama
0: eto tokula mtafa moya kitamso akamita mtaka kabwe tokiso bobutez 066-253-088 yabangusa ki 6-3-2-8 kafa komze molotwa kwa fendru na maripata lozo bula loza NBC ngonyo fem kusina koze kwa munze yake mze mkwaeza mwari yeto
2: awa meto famu kwa vai
0: sabo na ikuli meto famu kwa kwa mazebe wa kutse kwa nukuluna
2: kutse kwa
0: nukuluna haibe kiza buluto

0: Epeto ka vhanetse kona tsha kona ku hatela kwa mulao. Akuna kutanga memongo.
1: Akhola ba DJ.
0: Ke ku ya fere kwa pata kwa.
1: Kona tshana.
0: Vara ba tsiki vo chuma kwa vukalo. Holmerisa haluna mwandu ya moya mo. Ya lo tuma ba tumeli soko zala kwa vukalo kwani. Unzelo hamwe ya tumeli soko zala makozwa na.
1: Amani.
0: Security mane ndo pala bona.
1: Ya
0: lo tumeli
1: soko. Amani.
0: Tumela halu chuma.
1: Kona tshana.
0: Vo chuma ba tsako merisa kuzwa folo sika lwa vantonda. Kwa hai kwa haha. Kwa suku kwa bona bo Timoth Mayanga ni boku kwa bona bo Malumba akuta kwa rondo atakomerisa o mabona bo Ntwala Mayanga ebenyene ba bona ba chole ka time ni shadile abrange kona chwalo arba tsolo merisha ke bo imakando kwa nankuntwe bomerisa ba tukafara baziba ba aka pina ka yankid kwa pala kuri ba voi makando kwa sana ko
1: venga mo
0: kona chwalo.

0: Abrangi ki o malai maga pina ame mes peto hamuto chole kula wa iza mechi birika kui tormande den tefa 9 o'clock snaga mita 9 o'clock karo tume le soho za Friday ya fwa maru kila mahola ya minembo ya Afrika kwa sando peto wakala mbeva tangi mwando ya
1: mwaka chan wafi fira wukafu ni mawale sawa nai
0: nimesepisa kule voloto havu yo
1: akuna voloto
0: mwendi nino sikula ni fonisa ngundangi hande wakala mbakabla ya kule hamna teri cha shalekwa
1: kona chan
0: hamna te mataka peto ngunde hande
1: ngunde hande
0: kule cholo
1: shawe.

bona batheki vo muvita sikombwa kwa vendru ko vatakomerisa vana tavona ane vana vavona kuambilachwe me na vaziva kaufela me kuzva fa vatakomerisa avonange kwakapani mwana vona avonange tasius nesepa kona chwalo tasius stm mbengamo patavana kunyona izame chivirika uvone lunge vafa Kavu mai bazure famoyo.

ara Patrick vona mvula munguli kwa nsundwa vatakumalisa lusika lwa ntuka kaufela lusika lwa vajimu apena vapostola vanca kaufela iyelitangi vansundwa vusuwa vunde

0: Ke ha so mga ka?
1: Ntsha.
0: Halo zwa ne ke ba mang yem?
1: Ntsha. Ntsha phone a feza ni kupela tina ya Prosper hali akikudula mulilo.
0: Ya lutu mazem. Ya Prosper kwanuka. Ora ba tricky vo swala mapokoto ho lumele samana bona stali ni ma baska o fela. Ora ngeka kusabana kom ya kone kungaba akalwa baliza. Wanyo fam hakib su mga kam.
2: Ni fa mutu cha.
0: Ya cha lu ketra lu zwani kwa mangen. Ha.
2: Ni kwanu ka kwa botswana wa satao.
0: Ya kwa satao ba lumele mga ka.
2: Ma botswana ri bo terekero.
0: Ba zure pili.
2: I was going to go to the house.
0: Mm. Yo tuma zem. Abrenge stane zena kunyona kya butokwa. Ka freza kwa ma SMS. Ora batu kivo mate kwa ushakati, horomelisa bashema bona kwa batu ba jana bazwa ka ufela kwa asemba mukapena ka zonke ka silme. Peto hoza Friday. Hai fita fam. Kalo ya fama. Me mwamizuzu ye sika ye kikulu kera mahola ye abenembo ya Afrika.

0: NBC TV license. Ke skamangi sawo fana bavena mibia malalikana 56 cents kazazi. Ka swita kutafuna katofi kapambox ya mankisim. Etabazende kizem. Mamalalikana 56 cents kazazi mbona kufumana kavira makande amhalana nilifasi. Mafiri muhitaba ze makaza. Foto kando ya mila ya mibia. Masopis apa maikoto. Ipapali ze tavisa halingambolo ze ahisa. Nilipi hozo chunungufaza ipapali za mhalana nizarifasi. Mwuzika mali baritichi ni zem tabela kawa fila za wairisi malipo za mwala na ham. Kama lalikina 56 cents kazazi mwasiwa kasamina kapa $204 kasimo. Ngwala mina la wairisi maswani so kibu ikumusu wa mari amina. Kacholo nako ye mkava ni mari akambekilo mwriferi ngwala mina la wairisi maswani so. Kuli mutuse NBC kuzwa pirikuluta kutabisa nikule msasichava sana mibiam. Kaita bazengata mulize 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kari wala za msebezi kapa mulumele imele kwa tvlicense@nbc.na NBC Kialunam.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
0: Mwanyi FM, kai ni kai. Abrangi kamele tiki NBC, Mwanyi FM, kai ni kai. Miha kone sura niona, mwaya kuluta, kutabisa ni kuzibisa. Na kwa telezikira tuwa mada dandaya fa 9 o'clock, sna nize, lukena mahola ya minembu ya Afrika kwa sa ndombolo. Butafolo mtabisa, fama imo, alifasla Afrika. Karipena zao pezwe ka bukwala kiba na batali yensu. Makozo na mane rifasi la Afrika. Peto yuko alunguta. Mwani, mwani po zemi zao lipina mutu afera mnati wa zona. Masa zibita wa suzama nzwi.
2: Kona chawa.
0: Mwende zenzi litoluka. Cholo peto hawa. Hase zare. Okay.
2: Bumumba. Kona na ukalo na echare.
0: Alright.

0: Mumba mere Susan.
1: Mumba?
0: Never call.
1: Susan. Uh-huh. Kids.

0: Na kwa tirizi kira choma redentefa kura tutana. Nisipakuli mwaza mikola, azizel futuka kwa numa programi ya hola ya Minembo ya Afrika. Mwaneze, nivu mwona ya saite mwane.
1: Kona chano.
0: Kono wadanyelo kamuso. Nisipakuli waka tota kuli mwite mwine kupi ya
1: kumbane. Mwane ziva mwane. Mwadanyo, wapaka chano.

imanzi bwana si wasamu na opo muri muto sokina Frank Sarwendo vehamo hapa mara kwa manzi bwana ile kupulisa mabuka ya sinoro 21 timana kiabune yebule achwana ili miukata kwa myoko kafea kwa meto abona milifu alisana kubatenye ni aiba kutaelwa kimaswavi ni aiba kutoa butuku kakuli za pili liferile ya hata hana kosta wa samu na upo mlimu nyeba unyandire chwa na mwako msiari nyeba unyandire chwa na mwako upo mwako na kafela kutafutafo mwinzi fo kapakulenze mularezi kapakulenze mularezi kapa amusika lalela kapa mwani kubo kapa mwana kubo ya hata hana koyo muna upo mlimu ukate kwa mioko ni kususa manyando kafela kubaba nyandire matasa rifasi mo ya hata ana kwenye muna upo mlimu ukava niluna musiu ni musiari muna upo mlimu ukava niluna mina kwenye mane kubayakuli hakuna kubwa ni musiu ikaba faa musiari kacheni faa lorwala bakensa kuli kisi vi lorwala faa bakensa kuli kuna ni musiu ya hata ana kwa sitapasa muna upo mlimu au sike waloba la sitawasa mga upo mlimu alwi kupulisa ya manzu ya alwi vila mo luswali sane luno lapela lulapela lane kulidia vulo asikafu melasibaka saku kena kuluna mwana kwa abu siu ye kwa yana kwa ye maswa hulu yeo satani aseveza hulu abu tuku chwele musike maribala na kwa kafela amu ya famu mbeta amu ya famu lobalo wamina musike maribala kubiza ibizo wa munga upo mlimu alu lapele kulumbu ya mata mlimu la tumila kuwena uvenu na munga upo mlimu wanda upo mla chwana useze kuze maswe uvenu na munga upo mlimu mwana kwa abu siu kafela kiwe na tebe aluna kiwe asirezo sawo na mga upe mlimu. Kuwe na mga upe mlimu kuwe na alusavi. Vanyo na akabizwa Jesu Kristo apela. Amen.